0: Toto tātou reo, e mea puapima ia. Api ia, ki tāku au tāiake. Tā kotoa mokopuna e tā kotoa anau. Kia ora tō tātou reo Māori.
1: Salamo torunga uru maano. I rawa toru. E kino oki te tuatua a tōna waa e te pikikaa. Kua kore ake nei aia e ākono tikai. E te rave i te mea meitaki. Kia aka meitaki ia, koe i runga i te terono o tō o pāsereia. Te ia koe te kakā i te ngā teitei e tuatau uatu. Kia aka meitaki ia, koe i roto i te nau o tō o ngā kakā.
2: Aroa wai, kia te tua i aku, i te au nea, tāku i te nei. Te anua anua, kua iti mai, ki rotu i aku, aroa mai, te tua i aku.
3: Pī monu rima torotai.
4: Te pe'e salamo, manea te tūranga e reka reka anga no te enua katoa. Tawa maungara kosiona tei te pae. I apa toke rau ra te oide o te ariki maata. I roto i tōna ra hau pūnanga koe te atua te akapūanga i kitea. I nā oki kua ui pā te ui ariki, kua nā reira anake i te aere. Mei tō ou katoa ara ingoa, e te atua koea katoa, te aka mei ta ki i a koe. E tae o atu ki te openga o te enuara, kua ki oki tō rima katao. I te tua tua tikara, kia mareka te maungara, kosiona, kia pinga pinga raka, te ao tama ine i yuta, i te ao tua tua tau na aura. Amene, ko Florence Isiikawa teia, e noo anau ki Los Angeles, Marike. Te atua te auro, kia orana.
5: Pī monu rima toru tai.
1: Te ia koe te kakā e te ngā teitei e tuatau uatu.
6: Kene se pene tai i rawa tai. I mua kanana kua anga i ora te atua e te rangi e te enua. Te atua e aroa mai aku tamaiti ara nei. Kia rau, ia koe, āmene.
3: Pī monu rima torotai.
1: Kia aka meitaki ia, koe i runga i te terono o tō o pāsereia. Te ia koe, te kakā e te aka meitaki e tuatau uatu.

0: Pi monu rima toru tai.
1: The bilingual segment on PMN Cook Islands, embracing all, including all, towards learning about our heritage, our language, ourselves. The bilingual segment on PMN Cook Islands.
2: Ia rana ko tatu kāta to e te istangata o te kuki ārana i roto i te tuatau nei. Te irina ki a ngā e te no mataora nei koutou i roto i te tuatau. E tapu atu nei tātou no te ora ka ere mai ka akamata atu to tātou whorokaramu pimo nu kuki ārana i roto i te rāne. E tō tātou ora kato i roto i te atianga e ronga uru meneti i pāti atu i te ora tōru e tā make makaurau nei. Inu tirini nei. Nā tia, e tēnā ua tā iku kua tau e ko ai mā ua ka ere mai ki runga i tātou rāti o pimo nu i roto i te ara. Ko ia ka apainara mai tātou no Christchurch mai ko ia ko mahana. Ka pema e te mana kuna runga i te ura, no tātou mire ura, tēnā te irawe i ansa tākoto i kite, e pērā katoa e rira i te āpano te ora a ka ere mai tātou tamaene, tātou tamariki, sorry, akarumakamera, te tamariki, tō tātou o taiake, no Waikato mai. E toru rātou ka ere mai ki runga i tātou mārewa, a pai katoa mai i tēnā omana ko kātou toa ki a tātou. No te ao. E o te maanga taratara ua ia no tātou, no te akakite ki te no tātou, kai rea tue tātou ka karungoats i te reo i mene mānea e tēnā vereka. Tāwiri by Samson Squad. Pimono, kuki ārani.
3: Alongside me,

Te programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maru iro i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu kuki airani.

Ia tro ngurungu mai nei koutou i te tuonga programu Bilingual i runga i tatatu Rātio Pimonu. E tuatau te iate e kataka ia no te taka veanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharuru i tātou, anganga kāpiti tātou. Pimonu, kukiare.

0: Ko tō tātou reo, e mea puapinga ia. Ape i ia, ki tāko au taiake. Tāko tō au mokopuna, e tāko tō ānau. Kia ora tō tātou reo Māori.
1: Ako māra ako au atini, e peo mātou i e tātou me ngaropuina te ta iau pako. Ako koroma ki mai, e karere ako māra te, kia pātia pāruru i koutou, pera akatoa, no te maki flu. Te vai nei te iau pātia pāruru, inara, e mea tau, kia tāpa o te koe, i tō o tuatau nārungai te kupiro rōwira, bookmyvaccine.nz, me kare, komoko mātou, ki tō o tātou.

Irawa no te oraanga vairua. Te mana umere ia e te Ngāti Tī o te Atua. Te mana umere ia e te Ngāti Tī o te Atua. E te sia, tēne tai, irawa tengauru mā varu, e te tengauru mā iwo. E te sia, tēne tai, irawa tengauru mā varu, e te tengauru mā iwo. Irawa tengauru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irawa tengauru mā iwo. E te maataanga oki o tōna mana, kia tātou i te akarongo, i te māroiro i maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaru mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māroiro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga. Te uiaka o nei. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga.

0: a jo rano ko tatu ka to to no te atena e te tanda te tere o ime no i te tamatara i a tatou. Tēnā te akatangi i atu e Virgin Voyage i roto i te atangani e kōrero katoa tatatou i mene i te i te taura ura i tō matupu i naku nei wāke. E nā rā te irina ki a ngai te no matara ni koto i tō kotoa ngutu are e pērā kato i takotoa ngā i e a aereana i roto i te rāne e pērā kato. Kai tatou kakarongorongo atu i te taipai o i mene e o tirera kakarongo atu e tatou i te nūti no te ia ora. Tēnā i reira e te tangata te reo kakitikite no tātou kātotoa i roto i te atianga nei, pimonu ko ki airani.
1: Kia rongorongo mai nei koto i te tuonga programu bilingual i runga i tā tātou rātio pimonu. E tuatau te ia te ia kataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maru uru i tātou, anganga kāpiti tātou. Pimonu, kuki ara.
2: Ko te pūte moni no te whānau ora tauturu i te ititangata Pasifika nā te tātou collective te reira e akateritere ana. No te ia mataiti, te tuera nei, te ia pūte moni tauturu e kā piri atu a te rā rongo urumārua no me orari mai te ia e rua pūte tauturu tā te tātou collective e ākono nei. Ko te pūte mua e tuanga moni no te tauturu te karanga i a rei support services. Ko akatina mō ia te reira tauturu i te o kōpū tangata rē, e o ngā i tai i te tai i rutu i tō rātou oranga. Ko te rua o te pūte, ko karanga i te reira rē, community capability building. E pūte moni teia, no te tauturu i te tai au aka koroanga o te oire tangata. Me kore o te iti tangata. Me kore o te tai urupuanga tangata. Māri e urupuanga Pasifika. Te tuera nei tia ki te tai watu ta ahotai anga. Māri rā, ka anono ia koe i te oronga mai i te tai aka papu anga no tā au mānako nako anga. No te tai au kaveinga manako orama e te au anga anga tā tā au ta ahotai anga ka rave kia meitaki e kia pupinga ia te ititangata Pasifika. He engaru puina, a te ia varaire e rarongo urumarua no me e te ora rima e piri atu e te upatianga, ko ia oki application. No te katoa anga o te karere aturu i atu te kuperoro wira tātou collective.nz. Aka maara ako o atu ni, e peo mātou i e tātou me ngaru puina te ta iau pako. Aka koromake mai, e karere aka maara te kia pātia pāruru i koutu pera katoa no te makifuru. Te vai nei te iau pātia pāruru inara e mea tau kia tāpa o te koe i tu o tuatau nārungo i te kuperoro wira bookmyvaccine.nz. Me kare komako mātou ki tu o tote.

0: Ja rana ko tatu katoto e te itstangata o te kuki erane i roto i te etuatou nei. No te a, aira, kia rana tangi ke tatu katoto i roto i te atianga nei. Wa taiaka o mai tatu e i roto i te tuanga. Pimonu kuki erane i tatato ratio. E pera ka tōka ere stato ka kumuko mātu i tōku ngā aparata i konei. e tae tei te ipukarea i mangaia, e tae tei autirerea. I roto i te swātau nei, e ka era mātou ka komako mātu no runga i te tai o manako te ka, me kore te tai o manako ka akari, tai o manako akari e tātou no runga i te tūranga horaanga o āsi e pērā katoa i tō te kuki airani. Mei tā mātou i komako mākiana i nako nei ake mua ke mātou era mai e runga i tātou ratio. Mua ke rai te rera, ka oronga atu ki a rāua, a ka ārawe mai i a tātou. E mate ake mai e tō rāua ingo e pērā katoa. Ti a rāua i roto i te eswātau nei. Nō rera, ki a rāna tangi ke i a kōrua. I roto i te atianga nei, ka kamata tāua i te mea iti. E si reo, e les tāua re kirun. Tēnā, ti a kōrua tātou.
1: Kia rāna, kia rāna mai, tangi. Tōku ingo te unuku, the man, the only one. I'm here in Perth, Port Kennedy, bro.
0: Me take mane te ono ko te apai mai tēnā. E koe te aki mai tato i tō ingoa pērā katoe ti a koe. Ua tangi wā paratāne mai koe rutoi te atianga nei. E nā rā, kāne ki ati tato i a koe e mangai e enua. Te a koe tato.
2: Tūro. Tōku ingoa o Kimiora Koro. A.K.A. Apisi. Otea, ti mga ia ne eo i onero i te pukarea nā mā ia i tuku ki airan e ane ia yeah. Ok, thank you, tēnā au.
0: Tēnā ere rai te istangata te ka arawi anga no tātou kātoutoa i roto i te atianga ne i a Kimiora aka Apiti e pērā katoa i a e te onuku i a nuku the one and only tēnā tamato mana koe re ka kumuko mātu no runga i te tūranga me kore i te taio opportunities ea tēnā tātou i kite te opportunities i te ibukari e pērā katoa i te tūke i te au tika anga karauka mai i RC. Ka apaiare te manako ki a Kimiora nā mua, mei te mea tūrau ki e te imanga i aia, i runga i te oneone. Ki a kāre mai tētai manako, e a tētai au tika anga iti ua, e kāre are te manga i a e mātutu ana. Me kore are tā tātou tamariki, are te tamariki e mātutu ana i te rave. Me kore are rau kāna te iau tika anga. There's less opportunities for our youth i mangai. E a te iau opportunities. E a te iau tika anga. Te ako e Kimiora tātou.
2: O pakari te iau iang. Uia mai nei no runga te iau tika anga o te iau māpū. E no nei kone. Tāku e kite nei iau me ariki api ngā tō tau paura. Tau e re travel. Ara anche au a ea. Tamo te api i kakara te kuki eira ni. Ai, te rongo toi oi mne mga ia nei, te rongo pru mu are. E a, tamato motoro oki e tauturu te iti tangata o mga ia. Tauturu te iti tangata o mga ia, rafi mato, rafi mate tau e tō mato ngā kau. Tauturu, are, a kā te munichi, are ki te munichi ia. Are ki te munichi. E rāua, tēnā ora tāku mānga pāuanga, arī pāu.
0: Nā tea, mei takia Kimiora koi te apai mai te mānga mana koe, arī ngāra wāna te au tika anga karauka i te au māpū i te rawe ikona, no te mea, mei tā au i tā e kua kiana, arī ngāra wā te apingaru te pauri, te tānganga i te aere, te travel, me kore te tūroto, i roto i te ene iau. Nā rā, i rana ki au e, e te tai au tika anga e kare ngāra wāna i te enua i mangaia koe e te tika anga kia rauka i tā tātou ānau i te rawe i te tai ngā i anganga meitaki ka karanga au e me te ōpati anganga ōpati me kore te tai au me kore te tipoti te ere mamau no te aki me ora te au
2: me te nao ki te akaru ki ari ne ku te umapu tamari ki ari kone he no te rā ne te anganga muni o kone he te anganga ne re te ronga pakari aore re o te umapu opportunity te ero mai re te anganga ari re a travel over all e bo
0: te
2: umapu ari ari
0: tēnā. Ai, deki tēnei o ki tātou e ononga uru mata i ti pāti o tangi tikai ua retire, ua akano o tikai e koe.
2: Ai.
0: I nā rā te erenera e rātou i te anganga e kāre raukāna te tika anga i rei tātou tamariki i te apai tēnā tūranga angang. Nō tea, mana ko mānei tēnā.
2: Ere kukure i osi.
0: Nō tea, ka eres tātou irera i a te onuku te tai mana ko ia te onuku no te mea ko rauka ia e te ia tika anga i te teretere atu i te enua mamao ki a Asi e ko rauka ia e te tika anga no te ngā i anga anga. Te ki tenei uki koe te onuku i te ngā i anga anga i Asi. He ato o mana ko te tūke te rauka ia au i te aeretonga koe kona e pērā katoa i te ora anga ia au i mangaia i muake. Ka aeretoa koe kona.
1: Big different. More money o he. More money that I'm getting than back home.
2: And the language are big different.
1: Yeah, also the language is also Māori, so oh, English, bro.
2: I'm sometimes breaking the language.
1: Mana
0: ko mānea tēnā te onuku notia. Te tana uararai, tā au e. Te raukāra, te tikaanga no te tūranga o te moni, no te mea oi ti ua o ki tā tātou a kānga o ki awe te tūtaki i te ora. I ti ua tā te kū ki aereni karauka i te tūtaki i tātou. Compare i tā te asi e raukani i te tūtaki. E pērā katoa, te taiku i atu e kimiora ko ia tō tātou tūanga o te reo. Our language barriers. Me arana rai ki tātou te enua te papa. Ka ere rai tātou ka komokoma i te reo o te papa'a, no te mea ka anganga o ki tātou rato i te pātimani a te papa'a e rau ka i te itūranga. No te a te mana kua, te akamāra uro i anga rā i kone kia mātutu tātou me kore kia māra uro i tātou i te tāmo i tō tātou reo, te apaitere, no te mea te ngaro aere ua tūra. Are tano e kariro te iau tika anga i te apaike i tō tātou reo. Nō re tātou aka māre iro i anei i te komokoma ua, me kore i te tara ua i tō tātou reo i te ora kātoto o tō tātou ne ora ang. Te manako mānea ua, tēnai re. Me aore atu o kouro manako akari e kimiora. Nō runga i tā tātou au tamariki māpū, me kore i ako e te wanuku. Te ako e tātou, te wanuku akari mai tō o manako. Te o manako tere tue.
1: Tera o te manako me te prani rako te eme te tō kānga. Ia tātou o ngā kou te rawi te nganga, matahora rātou o ngā kou te ki te tāomoni, te mikakei rung. Te tai muna ko me tēmai ko te itua, e tūku ko tō tā o pauru i raro, ia. Ia tāo e riri ue te me ki te tāo e te pingari te tō ea. Kaupi ki tāo, ati. Nō tāo e si, i ngā o mai rei tātou pūte muni. Tera o te muna, me mai kura tūku tō tā o pauru i raro, rawi tā o ngang.
0: No te mana ko mānei tēnai te onuku e te tikarawa o ki tā au. Te ako erera ki me ora tātou erera te ako koukou i tō tātou au. Mana ko kātou toa?
2: Mana ko kēkē te. Nō runga o ki te tuku i te paurūra roa. Tūkut. I manga e nei tāki ko tō paurūrunga. Me tuku ko e raro e tūtai mō. Tō raro kā koi tūtai mō. Nō te a. Thank you. Tāki te paurūrunga.
1: Amene.
0: Nō tia, tēnai rei rai te itstangata te mana ko mānea te kāwea ia mai e tōku ngā prātā i rata i te atianga nei. Tō te ipukarea e pērā katoa e tō Asi. Te irina ki a ngā e te nōmata orne ko tō iruto i te hituātou nei. E pērā katoa e te o mana ko mānea te kāri ia mai e mātou tōku tōru i rata i te atianga nei. Timonu, ko ki ārani.
3: Kia rongorongo mai nei kotoa i te tuonga porokarāmu bilingual i runga i tā tātou rātio Pimonu. E tuātou te ea te ekataka ia no te tākaweanga mai i tō tātou i te tangata, kāri nākirukiro ake i tō tātou reo. Aka maharu iru i tātou, anga kāpiti tātou. Pimonu, kūkia.

whaanga vairua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. E te sia, tēne tai i rawa tengaruma varu e te tengaruma aivo. E te sia, tēne tai i rawa tengaruma varu e te tengaruma aivo. I rawa tengaruma varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaruma aivo, e te maataanga oki o tōna mana, kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengaruma varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaruma aivoa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga. Te uiaka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga.

programu bilingual i runga i te pimonu kuki airani. No te takawenga mai i tō tātou i te tangata, kāre i kite i tō tātou reo. Aka maruero i tātou, anga kāpiti tātou, pimonu kuki airani.

0: Pi mōnu ko ki airani nuti no te ipukarea. Ki o rānei te ora oma atau te tua e te itinata i te atianga nei ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai. Te kariro nā tō tātou te ke māru irui nā taaruaranga tira Maria Tū Oro e oronga mai te reira.
1: Ki o rānei tātou kātou tō e te itinata te akarongorongo mai nei tātou nuti. Kia ora nei te itinata akarongorongo mai nei tātou nuti no te ipukarea atu nei. Te nuti mua ko te tuanga nei, te ia oronga angare, ko kapiki e te reere ko te Raumaire Awards. Ko te ia ka aka ai te ia ki te nganga Tūranga Tira Awards ta Aotearoa e Ravena, ta tātou Tūranga Kuki Airani. No tō tātou itinata Kuki Airani, ko tāmanako e mai e ki a Ravie e te tai. No te ipukarea i roto i te onunga urumataiti o tō tātou ipukarea. I roto i te tuatau te tāpapa nei rā e te kūmiti a nganga i te rā te kātau. I te rawea tu i te ia, i te mea o kie, kua ki te tātou i te mataiti, mataiti i kianga te ia, no reira ka anua no ia, me kore te inangaro nei, tō tātou arataki te Prime Minister, ki haka mātutu i te tūranga, no te ia tuatau e tūmai nei. Te rua, i te mea o kie, kua mātou o tātou te oranga tūtaka i tō tātou ngutu, are parakoto tō tātou āua, te tuatau tūtaka i te ia mataiti, kua rawea tu te marae ora, tā rātou tūtaka anga te oiri kātou toa. Te tūranga tūtaka ku oranga i atu tei o re, ki te o oire te i re atu i te mā o te katoanga o tō rātou oire. No reira ko te mataiti ko pekete te reire ki atu tikawaka, te imuri motia, mānea te akoronga. Te toru o tō tātou nuti, te wakamaru i nei rai, apia varua i tāna kimiki moni. No te tauturu atu i tāna anau tamariki, i tō motu i te apia e tūmai nei, no reira. Mane te anganga e maru rua katoa te turuturu a te omitu o pera katoa te o tae ki te tomotu i te tausuru i rātou i rato i te tu anganga ne. E kuki te tātou te tangata ko te tūranga o ranga nei no mātou i te inua nei ko ioki ka kimimuni rae tō tātou au api, tō tātou are api e pera katoa te o api takapini i te inua no te akarakarātu i te ia. I roto i te tūranga te tauturi tā tātou tamariki i te āpi. No te teiau a koronga tūke tūke e rawe i ana ki tō tātou āpi i aere. I roto i te tuatau katoa, kua maata rai te au anō tamariki no wa o maia ki te ipukarea te aere nei ki te āpi a varua. No reira, kua mata ora te po āpi i maata, kua iho ki a engia. Backstar, i roto i te tuatau i te turuturu a te o ititangata kātou tō, te ititangata te o mitua, pera katoa te o taheke o te o anau a te tamariki o te api i avarua. Nā te ao tō tātou nuti, ko ki te tātou i te mataiti, ko akatū e rako e iatu te tuanga o te permanent residency. Roto i te tuatau tōku i naki anga, kāre e pāti atu i te rua anere te ka oronga ia, i te mea o kie ko tipu i atu, me kore ko tākore i atu te ta eo. PRI me ko takake atu rātou, me kore kāre i uki maina ki te ipukarea me te tairuanga tuatou. No reira ko tākore i atu rātou tūranga PR, kia raukātu i te tai u atu. E no nei ki roto i tō tātou ipukarea no wao ake i te ipukarea i te tītau atu i te tūranga nei kia riro mai rātou. E iti tangata mea tātou rai e pera katoa te wakauenga o tō tātou pāsirea e te o ipukarea e tō tātou ipukarea. Kia rauka katoa kia rātou i roto i te tuatou. Inina kia ue ko pāti te rua aniri tūmā te rapu nei i te tūranga. I te mea o kie ka arawe ia te tai ākarakaranga matatio. No runga i te o tangata e tuku nei i tā rātou patianga. Kia riro mai rātou e PR. No te kuki airani. Ko te e te tai manako mānea te kātupu. Ko te e te tai akakoroanga mānea te kātupu. I te mea ko te tai bayaronga kua riro ana rātou te tāwini to tātou pāsireia. Pera katoa i te akonokono e tō rātou kōpū tangata. Mutu are tangata i te kuki airani nei. I nā te rima o tō tātou nuti, kua tai mai ana te pairere o te nusireni i te aramai te akaramata tiotu, te tai o nganga tā rātou kua ainoaro i te rawe. I roto i te tuatau kua tāku i māra māu kua iki ia a Tongariwa, te tauturu ia no te tai tuatau a Poto Marira, no te akamātu tuatu te tūranga o te wairanga o tō rātou pentin, e prakato i te akarātu i te tai o tuonga tuke tuke, te karauka i te akamātu tuatu i te ongusu are tūnei i Tongariwa. No te iti tangata i reira ki a Mataora rātou e ki a noo metaki o rātou ki roto i te atūranga are aere nei. Nā te rinu te ono tō tātou nuti, te tupu nei, te emuanga tangi kaara. Me ko ki te tātou te tangata nā te tūanga api. Tuatai te ia, e rawe atu i te ia mataiti. I te au mataiti kātua toa, e rawe i ana te ia tangi kaara ne ki ko i te tauranga wānanga. I nā i roto i te tuatou. Te reini ne, te api i pi ne, ta tātou anau tamariki i a rātou. I te mea uki e tūranga teitei teia, e nā ta tātou anau uki e apai atu i teia mitaki, e perakoto i te akamatu tu atu i teia piu Māori nā tātou, te api a ngai a rātou i te rutu mitaki, i te opate, te opau. I roto i te tuatou no reira, ua akamata takere a api i rutaki. O ki te tātou te tūranga api i ne, e maanga api i o te i nāra, e mātu tu tukai eia i tō roto i te reo Māori. Perakoto te piu Māori e te o tūranga Māori katoa toa, e te rawe ne tō rātou po api i mata, weno vogo i teia. I te akamātu tuatu i tō rātou tūranga i roto i te tūanga o te tangi kāara. Te itua tō tātou nūti, kua katuere i atu te tai are tātatau. O teia tamaini ne, ko Stormy e tamaini teia. No te ipukarea, pera katoa na tōna tūranga karape, tōna kite. I roto i te tūanga tātatauanga i tō tātou i te tangata pera katoa i te wakairo. Māori e pera katoa te wakairo te ipukarea. Mane tika te nganga te rawe ia ina kua pōpunga ia aia e kua katu e rātu i tōna ngā i tātatauanga i awarua. Te warua te nūti, te ia ngā tuatau pāpū kore o ki te pensini, parakato te tisara, kua kake atu te muni o ngā o te ia i roto i te ia epitomai to pākene. I roto i te tuatau i reira, ka tae te tisara ki te ātārā o nga urumāri ma sene i rarotonga ne, e te pensin ki te toru tārā i tunga urumā a sene. E te iti tangata i te mea o kie i te ia epitomai to pākene, ngā epitomai to pākene, kua rū te tangata i te mea ko tae mai. Te tukuanga me kore te taitamana kuanga a te taitangata i te akaru i tō tātou i te tangata i te mea kia ka akake atu teia ki te itutara i teia ngā epitomento pākene kua riro teia i te tāmataku i tō tātou i te tangata e kua oro atu te kātou toi te akaki atu i tō rātou apunga a kōro pera katoa tō rātou auwairanga te auwairanga tā rātou e akonokono nei tō rātou i te tangata. I tō rātou ngutu are wae, no reira, i roto i te tuatou, ko kāpiki atu te kapamani e kia maru, kia no maru o te kātou toa, rā katoa, kia akaramata tiu e auraka, e rūroa mi teia, no te mea, te vai nei rai, te tūranga, te maitaki nei rai, te tūranga, o tō tātou rentine, te tisara, e tāmenei ki roto i te pukarea i nā rā, i te mea kia ko tia manamanta, e tupu nei, te tamaki anga a marike e pera katoa a Iran. I roto i te tuatok, ua maanga pāpū kore rai, te ia tūranga i nā rā. Kua tuku mai te kapamani i tā rātou reo, kāri te reo aka mea, aka mataki te māri rā, e reo kia no maru o te tangata e kia kore uki, e rū, me kore e mataku i te mea e kā pou te bensin i roto i te tuatok. I nā rā e roto katoa te vai rō ko pati katoa te kapamani e kia akara tangata i te akaiti mai te tangānganga i tō tātou rātou uira. Me kore te au tūranga nganga te kariro i te kaimomo, me kore te kaiatu i te bensin i roto i te tuatou anaki ua. Ko ki te tātou e te tūranga ko te pere o te pas mata o te kūke ārene, me kore o rarotonga, te ārene i teia no te tautu ratu i te aronga anganga. Ke tāi ki te ngā i anganga, ma te mataora i te au. Nei ira toko toa i teia vairua, kua maata te tangata i aere atu nā runga i te pas, kua o katoa atu mātou te aronga anganga o te kawamani. I te āru atu i te akauenga a te kawamani i te tautsuru te akaiti mai i te ia tūranga nei o tō tātou tūranga pāpukore e noo nei ron te tisara e te painting. I nā tāku nūti o penga i reira kua tae atu tō tātou pupu ki tinito i te akatau me kore te akarakara matatio i tō tātou pa i o no tinito mai. Kua ki te tātou e rua ia pa i te ka orongo ia mai no te kuki aireni ko te e te mea mua ko i oku te tuitui mwana. Ko te rua o te pa i nā te tāpani te reira ko i oku ko mata kiva. Tō kumana ko mata kiva kiva me kore ko mata kiva. I roto ki e tuatou. Ko tae atu tātou tamaini aka aere i te atu anga ne, ko e ake Angelia Williams. Pera katoa te aroma. nga kite e te ronga marama te e te karapi no te tuanga nei o te akare te pai i te mea ki e ka wariro te pai te tautsuru i to tātou pāsireia i te pai atu i te o kāko pera kato te o pātete te ka eras ki te o pāhe nua no reira ko te te taitsuranga anganga e rawe i e nei i roto i to tātou i pukarea no to tātou i te tangata i nā tāku nūti openga te kai te vai ne manganui te aronga i u nei ki runga i te matara e kōnā kawa. I roto i te tuato, te irina ki neawe, ku ana mai te akawā, i te akapāpū, e kāre, e aere marua ka o, i te tūranga no te mea, kua putu, te kaikawa, e te akoro, i te apunga akoro, i runga i tō tātou matara, e te u, katoa i roto i te tuato, no reira, e manako akamata ki te kōnā kawa. I roto i te tuato, te irina ki neawe, ku ana mai te akawā, i te akapāpū, e kāre, e aere marua ka o, i te tūranga no te mea, kua putu, te kaikawa, e te akoro, i te apunga akoro, i runga i tō tātou matāra, e te u, katoa i roto i te tuata, e manako, kamata ki te te, a tā te akawā, e tuku ne, e kua putu, te o checkpoints, ere, e te akarātu i te tangata, i a rātou i roto i te tuato, tika e opunga e petoma, kia kore uki e o, ki roto i te tuma te tenga, pera katoa te o kua putu tangata katoa. No te tūpoto te ora o te anuti nā kune e maata te anganga e tuku nei ki roto i tō tātou pāsireia e te riro nei i te akamātutu pera katoa i te akamatakite pera katoa i te akamāruiro i tō tātou i te tangata te kawamani i te aronga mana e pera katoa te o putuputuanga tuke i roto i te o oire. Seki Maria mai tātou a te e pitama ki mua no te tae o nganga tuke e tupu nei ki roto i tō tātou i pukarea. Te irina ki nei au e te mataora nei tātou i roto i te tātou te no maru mai nei koto i toko tō ngutu are. Pera katoa tā koto ngā i a nganga i Aotearoa i a mātou katoa i te pukarea te miteki o nei mātou i roto i te tātou e kia tau e ākono mai te tue tātou no reira. Kia ora ana e kia manuia tātou.
0: Mōnu kūki airani nūti nō te ipukarea.
2: You're now listening to PMN Cook Islands.
0: Te au nūti nō te au puna o Aotearoa nei. Kia ora ana ko aere istangata i te atiana nei. Te awiao no tātou te kapakapa atu nei ki te Matawa Maui i Hawke's Bay, kariro nā te metua wai ni maro irui, taime pare anga Samo QSM e oranga mai tō tātou nuti.
3: Kia ora ana tātou kato tō i te aro oma atau te atua, kia kamete ki e te atua te arawi anga tō tātou i nunga tira wairu te i te atiana nei. Tō tātou nuti mō no Hawke's Bay atu nei, i te epitau mai te pāka nei, kua taka ki atu te metua tāni, meiru te tō tātou oire. Te tamaiti nera, ko tuarai tō nei ngō, tōna papāko rini, mata i kone. Ko taka ki ato aia, e ko ere meite e kōpū tangata, ko rawe maru iro i meite anganga te inaura ia no te mitua tāni. E nā rā, nā te orimetua, Reverend Maa Aritupe, nā nei rawe mai te tiako angai tira rā, e te o teaka te ere mai, i te mātua puru mai, te turuturi tia, i tō matenga no mātou. E ko te o tangata te ere mai no mua mai akarana mai, ko yoko tōna ngātua ina, tāna tama ina, e te kōpū tangata kātou tō, pera kato i te imetua ina tātou, ko yoko mamaruta. Ko teaka tō mai mamaruta te tonga, e te turuturi i te akakorang nara, te akamite ki e te atua, ko te akanga te trawe ia, ko oke te o tangata te ui aramai na mei o mai Hawke's Bay, ko oke o trato, e ko a waimairea te akanga rea ki rato i te kōpū tangata i kone, no rea ki akam te oronga ni te kōpū tangata, te tuto ni orong tāputo rako tangi, te oronga ni te akamite ki angi koto kato to te o teake, te aramai i te rawe maru i mei te tato akakorang, te akamite ki e te atua no tiri akakorang. E pera katoa i te ruitonu, ko rawe ia te anganga bunte e te ruitonu, ko rawe ia koe oki te anganga a te Tau Mapu, to tātou Cook Island Culture Group, to kuparta ito, ko rawe tarato apipiang koe to tātou me, to tātou mutu are. E pera katoa i te maanakai, amene te waraide, ko rawe katoa i tarato anganga koe oki te akairi te tuta tātou peo, ki roto i te akokoro anga o tere ra, anganga i tere ra ie. E ko rawe katoa i te kaikai anga koe oki te karanga ia support staff, nā te o po api e rei te toa ia mātou, koe i Hastings ni, ko rato MC i tere ra ie. E iroto i tere akoro anga no rato, orang aku tu ia ti kui aku tu wuih angat itu ibu bau wuih angat itu tu ia kui aku tu itu angat ti peu itu angat ti leo itu angat ti uti oire itu dia orang ngerawi an oire orang memar mite apa untuk ti ermai jiran bu korang nate hasing sam NCDI branch itu dia kurang NCDI itu angat angat ini orang ngaji tak kami tiki angkera tu kato tu ini. Epen aku tu tak betul tak nanti aku ni nanti aku mampu ti. Orang ini tu aku mati dia itu ya orang ini kato aku tu ciri kita anak kiri dia. Nuri aku kami tiki itu tu nanti dia aku kurang nanti orang ini kui orang ini dia kui te te ada kui te kerang dia tu tu ini hasting ni. Itu orang ini kato orang ini tu ki Wellington kui kita mati ipa tadi pasal kokus atau NCDI. Wa akar kar matu te nga mate kar wi no to no te up api o no tri ni eta matu nga nga chu ma ni ti te pe tam ko yu na ka to to e te iki nga te kar wi e te nga nga te ra wi ni e tur tur i ta e te up api o to ta to pa mo na pe ra ka to i no tri ni ka to ni ya ka me te ki te to no ti ni ti ra ka to ko ar me matu ki pro nga ni ko yu ki ara wi ti ta ma nya ta to me ko ri ji me chu wa ni te ka no ta to ko yu ma ma ta ngi dai mamatagi tamain di na William Beatty arun koro mite iri mo urma itu mata itu ni mo taito sini ibu andre ni mo urma itu ko erma egi purungau ning eti akar te akar kar ni matu ko yo te rumo te library I Hastings akar te o ngata ni ravi ai mito no te me ang eta me kitira o mata ro matu te tu tu ta matu akar mo me ko ya eta na tu te tu ma e no te me erme ratu to koi mo ratu erme do ro to mai itire to ato ang ratu ko te api ko yo te ai no college I have lock mo I Hastings ning e me ri erme e ri purungau ni ri mi tira tu ato mo e te me kitira te no ni ratu me tu ni purungau ni ko I te me tu ni ro I purungau ni e no ni ko ni e mata ro matu te akar mo ta ro tu te tu ang ta ni ravi na e iru tu tadi oi mita itu pasti terumur mita dia itu nabi orang itu tatu kuk ada kuyung tu tatu rio itu orang antara tu rabi terabi dia kimi muni nanti scholarship nanti untuk mereka enak itu api nuri yang akan mereka itu tu nanti yang itu banyak kuyi itu tu mai tanah tu orang ini iya tidak dia matu dia kuni dia untuk sama tu tu dia kena matu dia kuni untuk kengakai sama tu kai kuni ikan mata ikan orang ipani rice tak kari tahu ni the rice malu kani the more berapa tu pita de itu boleh curu kita mesti itu tu nanti mea nuri rute kapiti matu kita kaya kota itu rabi angai dia tu angang nanti itu boleh nuri the orang ni mata ni dia rok itu kato tu aku orang main tetap tu rahsia rute dia jangan ini mungkin kita tu tuan family nanti main tim Bates family arang berapa tu dia tu angau tantan nanti main tim panian tak ki panian yang tu nuri the orang ni mata ni tu nuri rok itu kato tu orang kota mana itu orang kau yang okey kita yang utara di Almeida no koma di Hastings Library nanti ya mencoba na ala orang itu dia pop dia mencoba no coba rumah yang angan nak okey dia kau di Hastings Library nanti we itu yang kita ini amatu apa pakai kau ni nanti nene dia itu mana dia kau kahat dia lagi kau ni no ni akar akar ni amatu itu yang angan kita ini nuriya te kai kai ne mato te orunga te te aka aka mete ke unke koto kato to e te istanga toko to mato re vai koni ai to murmuru o te re vai koni e akuru ke mato ia hei sigi te popo to murmuru e me mato koni to murmuru kato te te re vai tito nuriya me koni a ti a kuteime to tato istanga toko ki ere ni hoks pei ne te orunga te te aka aka mete ke unke a koi jeni e to o pupu turu turu ya koi rati to tato ratio peraka to ito tato istanga te meiru kumai akara ne te watra ni bluff peraka to iti Australia e te watu to tato ipukarea te atua te aro no tato kato to kia manui
0: kia ora ana ko oide istanga te iti ati angani te wanganui tato kariro nato tato te ke maru irui na ngametua are aiti e orunga mai te nuti no te o mea e tupu mera e wanganui
4: Community, data team na te akonoanga ke IDC. But the community was here. Matara kata nga pinawiya na te pamatara nga namatu mga nini. Kukita ka matu is the maridoy na te mga kakatuano mga nini pare pijimay na. Kote yara kore da te de na iya kapijimay te utamariki. Kote kato ikita nga te sikai pare pijimay na te awa nga nga.
0: Kiorana e te stanga tei ati angani, te avia ona tātou, te kapakapātu ni, ki tukuro gariru nā tō tātou te ke maru iru, nā te okuta i tārei, e oro mai i te nūti nūti o mea tupu mera i tukuro.
5: Kiorana tātou kātou toa, i te aroa mā atau te tua, te nārato nei i āku, te reo aka arawe ki a tātou kātou toa, te akarongo mai nei ki tā tātou programu, pimo nū, kuki airani, i roto i te iapo monite. Te reo aroa ki tā tātou anō māpū, me māpū rai koe o māpū i roto i tō o ngākau, Happy Youth Week. I roto i tō tātou oire e o anga-anga tētai, te kariro, i te akari atu, i te meitaki e peraka tō te tūranga o tā tātou anō māpū i roto i te atu atu. Te au mea te kātupu i a koutou kia mataora e kia manuia. A te ia ako koroanga no te mea ko te manoko mata i roto i te epotomo o te māpu e kia rongo tātou i te reo o te māpu. E tuanga pōpinga te ia, te karanga nei rātou e mea pōpinga te reo o te māpu i roto i te au ako koroanga. A no reira, kia mārere uatu e, koutou te anō māpu i te oi i tō koutou waka i roto i te ia nei au. ko te tuanga moa ina ngaroa i te aka meitake e pera katoa i te akari atu i te meitake o te putuputu anga koe oki ko te South Waikato Pacific Islands Community Services. Mato i te karangae ko te Superpix. I raro ake i te akatere tere anga o te CEO a mai ni akatere au ko Akarere Henry. Ko te iamito ova ine, te runga katoa eia i te Pacific Consultation Network. Te o mea te katupu no te iti tangata Pacifica, te reira eia i te akara me te tau ai nei. Te iau ture, te iau akunoanga no tātou te iti tangata Pacifica. Mātutu eia i te tuatua e kia rongo, te iau te kawamani e kia rongo rātou i te reo o tō tātou iti tangata. Kia tau ai nei te au akokoroanga, te ka tupu i rātou i roto i te tuanga te health, te ka rero te reira i te tauturu i tō tātou i te tangata. Nō reira, e maata te au tuanga te ravene rātou, i rorunga i te aremaki, i roto i te ngutu are e pera kato i rātou, i te tauturu anga me te akatikatika ua ua o te aronga pakari. Exercise no tō tātou a metua pakari, te rero nei teia i te ape mai tō tātou a metua, i vo'o ake i te ngutu are, te tai rota yang no rato kia koma koma poka poka rato e kia rato uo rai ina ra ko ki te rai tatu i te puapinga o te iau a ka koroanga e pera katoa i te akara i te oranga kopapa o te tane e pera katoa i te vaine te kite nei tatu i te au maki te tupu nei ia tatu te riro nei na te ia putu putu anga i te tauturu arataki e karoka ia rato i te tauturu me ka inangaroko i te ere ki te are maki i Waikato karoka te tei manga tauturu me nā rātou e kawe i te ngāmetua ki tō rātou appointment me kāre ake nā rātou te mōtaka ki a paikoe kōpū tangata i tō o metua tāne me kāre ake i tō o kōpū tangata ki tō rātou o appointment haruka rātou i te tauturu i tātou pera kato i a mātou i roto i te āpe i te era mai nei tō rātou o youth workers tō i te rawe i te tei au iriri kāpua ki tā tātou anō tamariki me te mata i te iwa e taira vātu ki te mata i te e te ngauru mātoru no rira ei e mā ata te au anganga te rawe nei a te ia putu anga pera katoa a iroto i te ia mata i te e ko pati ia mai i rato kia ere atu rato i te atoro atu i te au enua tangata Pacifica i roto rua a me te iti tangata Tonga te iti tangata Fiji e pera katoa te iti tangata Cook Island Samoa a kia kore te au aronga e ngere I te atuanga tauturu, me roto mai I te Pacific Health Organizations. There's a good te riro nei nā te Superpix. E te teipapa ki a rātou, te ere nei rātou ki roto rua I te au epatoma I te tauturu. E pera katoa I te anawei I te au I te tangata Pacifica I reira. E I roto I te ngā marama o pati I a mai a rātou I te I te tangata Tokelau. E pera katoa te iti tangata Tonga I Taupō e kia tai atu te ia putuputu anga ki reira e te tauturu I a rātou maybe te runga I te maki toto vene me kāre ake te maki o te tāne tini te maki o te vaine tini te maki taringa o te tamariki ei, moa atu ei a rauka te ia putuputu anga e te tauturu nurira ina ngaro au I te aka meitaki I tō tātou putuputu anga ko te Superpix e pera katoa I te maini akatere au ko Akarere Henry no tōna kite tōna marama kia rauka eia e te tauturu I tō tātou I te tangata nā roto I te tuanga o te Pacific Health nurira I aka meitaki tātou and me ka ina ngaro tauturu koe Aroka koe te tāniu niu atu. Ki runga I te varu varu ono, kāre kāre tai kāre. Me kāre ake ere ki runga I te pukamata I te ākara I te putuputu anga e pia raka tō te aumea te rawe nei rātou I te amaaka mātutu atu I tō tātou I titanga Pacifica no te ara e noa pōpō. Ko te rua o te manako I a mātou e tokoroa nei e ko akamata te kite pōro Ko akamata te tuepōro, ko akamata katoa te tuepōro reiki, te vai atura te au tārika reka. Inara I te varai reto pāke nei, ko tere atu I te popo tuepōro. Ko ere atu rātou I te akara I te popo o te chiefs, pera katoa ki te I tōko mana ko Highlanders ina. A reo te tā mai ini ākara support e te o teime kātoto I nā rā. Wapai atua o I tākuta mai te moko pona ko tārai. E ko ere atu rātou. Ko ia e tāna pupu tu e poro. Ko ere rātou I te ākara I te rugby I Hamilton. E no reira, e maata te au tamariki. Nei tei inangaro, kia riro mai rātou I ateta I rā me kāria kei te Black Ferns ko te All Blacks. So te ki tēnei tātou e nā roto I te tārika reka karaukar tātou. E te akamaru I roi I tā tātou anō tamariki e pera katoa. E te utu utu I a rātou, aru aru I a rātou. E kia ki te rātou I te au tuanga. Tei tei. Me te inangaro nei rātou I te āru I te tapuai. Kia tai atu rātou ki te iawaronga rongo nui. E ata rātou karawi I te iatu atu. Kia tupu te moe moe ā. Kia riro mai rātou tangata I roto I te pupu o te All Blacks. Me kāriake e roto I te pupu o te Warriors. E te vai atura. Silver Ferns. Ko teia, te ki tēnei tātou I nā ngaro tāe, tā tātou anō tamariki ki o rātou ki roto I te tuanga o te tārika reka. Aka māruirui nei, tū I rātou te ākono I te aka tiritiri anga, I tai atu tā tātou anō tamariki no te me kāre mātou e tūtake I te bus, e pērā katoa te ticket, e pērā katoa I te māngatā te tamariki I kai I taua pōra I te ākara anga I te tue pōro o te Chiefs. Me te mea e, ko te ia te epitoma o te māpū, te inangaro nei au, I te akamārurui, I te au māpū kātotoa. I niu tireni nei, e pera katoa te kuki āren, me te mea e, ko rātou kātotoa te tomo nei. Te ia tuātou ngā epitoma e rua, e tuātou te ia no te tārere numeracy e te literacy. Te karanga ia ko te kā. Common Assessment Activity, tā te kawamani, tā te ministry, e akano'o. Kia ki te tātou e, kia ki te rātou e, ko te ia te tūranga o te reo, o te literacy e pera kato te numeracy. Karanga I tātou reo papa a e te matemātika, te ia ngātuanga e rua. Kia ki te rātou e a te tūranga o te tamariki. Nō reira ko akamata tātou I roto I te ia rā, inangara o wātua I te kamaruirui I a tātou kātotoa. Pera kato tātou te ao anau māpu kātotoa, māpu o te ao e tū. Nei, te ia tā te reo imene, ia ka marurui ki a tātou norira. Kia mataora, tā tātou anō māpū. Kia rauka, tā koto e aruaru nei. I roto I te ia epitoma e kia rongo mātou I tō koto reo. Norira, mei tōko roa atu nei, kia ora ana. E kia manoia.
0: I te atianga nei, te tere atu nei tātou ki te Waipounamu. Ki rāroroi te ope o te Waipounamu ki Waiho Pai Invercargill. Kariro nātou tātou tēke nā tere papatua e orang mai te nuti no Waiho Pai Invercargill mai.
6: Kia ora nā tātou kātoto e karongarong mai nei tā tātou rātio. I roto I te e nei tangi ke e tō Iwanui me I raro atu nei I Waiho Pai Muri Iku. E te tomai to pāke nei. Aere nā te pāmitua, kuchi aere ni, ori ori aere, bus ride, tō rātou kareinga, aere rātou I o waka ko tia ngā e ti vao I te Caitlands, makoto mātou aere anga, mā ngā rangirangira e nā rā, mā anara e ki mātou, mā anana rātou I te bus. Ua tai mātou I o waka, ua hausti I a mātou e te tai restaurant. Tā piri e tāna guest I tērira oire o mātou. Tā anamano I re tērā rā, tā anai tūnā tā mātou kai. Me te tai toru ora, te aere me kone I rera. E te oire, are I e mamawatu no te ngā I oromitua muai, so tātou papa oromitua papa taupen. So me ko mātou I te ngā I kai mānga I rera, aere atu mātou mārato I te oire e tāwini mua e kone e oromitua. Me roto mai e te Knox College, aere atu e te ngai. E ruana e kare se te kia nei roto I te ngai. Ai apai mātou nā rera I ki te mātou. Te te paira e kia mātou, aore mātou I ki tēnā ia koe te roa ngai. Kāroa, tangi, ai, te ki tēnā tui tērera tuanga. Tātou papa oramitua I rawe e te anga tētua. Akaru ki mātou I konei te trust, apano te orawaru I te pōpongi. Tai mai mātou I konei te trust I tia I te orarima. Mataura tō mātou rā, mataura kina te omitua I tērera tere tere are anga no mātou. Ai, E rua taimi te mataiti e rawea na mātou te ia. Te ngā mataiti te pākene, te rua o tō mātou trip ka ere mātou, e ere na mātou i tani din, arawe e tū te omitua e reira. Ai, no te a, mataora, mataora. Te tainu si, warawe tō kata mātou māke te re, te maa nā kai ne, e warua mātou family i ere mai, e kamaruru i te re tō ngā nā tātou, ai, tihe rei kato tātou i tūtanga te kūki ere, kai nungaro rei rātou te kai tātou tōna, e o tīrira i nā nai, e neanga tūtū tā te mangaia i rawe atu i raro nei kone i tō rātou ngutu ari ko teia nā te Ministry of the Pacific People i akano o mai teia neanga tūtū no te itutanga te mangaia e no nei i raro nei i waiopai teia no te akakoroanga no te promotion e te Cook Islands Language Week tā tātou e tā papātu nei i roto i a au kute e au tauianga o ki tēta i te rawe ia no reira o ere mai te ia māma o rawe o nene e te mangai te omitua me tō mātou omitua pakari rawātu e tai wātu tā mātou tamariki rikiriki no re te akamete ki nei au te ititanga teo tai te mangai i raro nei e koto i ere mai pai mai tā koto tamariki are kino are tātou i oro tau te tutu o mea māua kāma kua mangai rai te ro ai thank you no te ere mai thank you no tō tātou rota i anamane i rawe ia i nanai ai me te kingo no te katikati e noa tui waroaro arawa te anganga haru ki tātou i aru i te ora mangai are kino ana te mako uara ua otira tērera aka koro anga no tātou e tapapa nei te e kare se CICC o waiopai nei e te tere me Hastings mai te e kare se me Hastings mai te ka tai mai i roto i tō mātou oire a te purira ane ta ora tai wa tai mai rātou e waiopai nei tātou e noo nei i raro nei wakite tātou te akakoroanga ere mai churu churu ia te au akoto e kākaro ua mai ere mai e ia ma tātou e kāre se CICC o tātou raia o te ititanga te kuki airen au akoto e kākaro ua mai a te purira a o tai mai rātou i roto pui e tātou kākaro mai i tā tātou matapuka me pana mai te program share ia mai i ki te tātou paurawa e a tā tātou karawe e a te tupu nei ine e irina ki neu e ka ere tā tātou o anga paurawa e kone i te tō tātou mutuare te mga ia hō a rawe i ai aere mai tātou tauturi tō tātou akakoroanga tauturi tō tātou o mitua e aere mai ne no Hastings mai kāpa ine look forward to ne te tiri e aere mai ne me e family tō oro tō tia puputanga tai aere mai ne au itaue au a tātou e kākaro tika ua aere mai ra tūro tēnā no tātou ua ki te katoa tātou e te e te mga i hō te ngā i tūai i muri i kunei me te kino te akarunga mai e irina ki ne ewe te mataura ua nei tātou a te e patoma ka whai mataura ua atrai tātou me e mātou rei rara nei wai opai me te kino kia orana tangike
2: You're now listening to PMN Cook Islands. PMN Cook Islands.
0: Akarongono o te tatu I tēnei te onuti no te pā inoa. Kia ora anako ai te uteki te atengani, te avio no tatu, te kīnei rei tōna jet fuel. Te kapakapa atu ni, ki tonga lewa. Kariro nato tatu teki, nā puna wano e ora mai te nuti no tonga lewa mai.
7: Kia ora ana tatu kato toa e karangorongo mai nei to tatu rati o pimo nu I roto I te ia Awatea Sunday. I te ia e petoma I paua ke ni, I te moni te kua rere mai mātou o au o te mata o te nuti rani e pera katoa e rima au mata no te wae au I te karanga I eru te rapapa ae te scope I te ono ono atu I te au akapou anga te ka akapou ia ki runga I te au projects te manakonako ia nei te ka tupu I runga I tō tātou e nua I tongarewa nei I te ia mataita e I roto I reira I te ia tere I aere mai e kua aka ki te mai te mata o te nuti rani Tāora te kai aia I te tū o te eite tangata e pērā katoa te sūmālinga o te henua I tongarewa nei e tia teime kua marama aia I te au mea teia kaiti I āna ki aia. roto i rere i tia tuatau i taimai e, kua kite aia e te sumaringa e te rupirup o te enua o tātou i tongarewa nei. Kua rere mai mātou i te moni te, te tū te, kua tere atu mātou ki tō tātou oire i lunga ko i oki ki motu tapu, kua ariki mai te oire motu tapu i tō tātou matato te nuti rani ki te kuki arene nei. Karangata au e me au te kai i roto i te lawe a motu tapu i te tūte. Te pule tō, warawe i eirere te hangaianga openga, ko i oki i o mokane. Mareka te kai e te rekareka te kai te mata o te nutirani i te kite anga i tā tātou o peu e tō tātou tū tō te iti tangata tongarewa. Te tāpapātu nei rātou ki te tuatau, e oki mai ai rātou no te akatupu i teia mataite. E roto i teta i porokorāmu te e karanga ia e ko te tropical twilight. I roto i teia porokorāmu kua manuia te kai tātou i te kuki airani nei. I teia mataite i topāke nei kua tere atu rātou ki te enua akatoka manawa. E i teia mataite kua iki aka o rātou ki oki aka o mai ki te kuki airani nei. Mānga nui teo enua e ka iki rātou no te tere atu. I te akatupu i te programu, nā rā kua iki rātou i tō tātou i pukareha te kuki airan ki oki aka o mai rātou. I roto i reirei teia, kua aira mai i roto pū i a

0: Meitä kia tupaka, kia rāna, kia rāna tātou kanto toa e te aroa tupaka o te atoiro to i te pō monire. Nō tā tātou tōanga programu o te metua e ora nei. Tira tira tū ai te tamariki. Kia rāna, welcome again. Ki runga i tā tātou programu i roto i te pō. E ki runga i tā tātou rātio pīmonu kuki arani e tai atu nei ki roto i tōkoto ngutu are mei akarana atu nei. Runga i tā tātou rewa o te taikāre rua tōpatarua FM i ne. E tātou kia koho ki runga i te AM, ti runga tātou i tēnei i te FM, taikāre rua tōpatarua. Ko teia, yours truly, Mrs. Mata. Taiti e apai atu nei te tuanga o te programu o te metua e ora nei. Me mua, tēnā konei aku i te akamita ki te atua no tō tātou o metua. Te o kōpū tāngata kātou toa e te o metua te taimai ki roto i tā tātou rūta i anga i te ia epitoma i te pāke nei e te o epitoma kātou toa tā tātou i nā roto mai ana. E te rua te akamita ki a ngā tupaka ki a tātou te taimai roto i te epitoma i te pāke nei no te akamaraanga i tō tātou au mama koioki the Mother's Day. I rena ki o kua rawe koutou tā koutou a kaipaipanga i tō koutou au metua waine i roto i tō koutou ngutuare i roto i tā koutou a konoanga evangiria e roto i te epitoma i te pāke nei kua kaipaipa atu a Mrs. Mataiti e te au papa o tā tātou putuputuanga pāmetua kuki arini mangere nei i tō tātou au mama te taimai. E rimanga uru marima au mama te taimai roto i te epitoma i te pāke nei e kua rawe atu tā mātou tāmatauranga e i a rātou, te ahangaenga i a rātou, te tāmatauranga nā roto i te bēnā tō tātou taeke John Kiria te taimai e te o imene, te koni, e te o apinga aroa te oronga i atu ki tō tātou au mama. E kā kite mai koutou, mea kō te tātou i roto e tā tātou programu i te pō, te tai au, te tai video, i te kārimanga i te o mama, i tō rātou reo aroa no te rā o te o mama. I roto rā i te pō, te nā moane o te oronga katoa atu i tōku reo akapūmānanga ki te kōpū tangata tōrea, ki te atu nei au i meinana i mai, te tai papa, te iriro ana e i mema no te putaputa ngai māngere nei kua roa te tuatau. Koe o kia papa Tony, driver, tōrea, te itaka ki atu inana e kāro au. E rua e pita mai te pāke nei tō māua arawea ngā openga. Tomo o mai e te atoro mai, e te inaaro, e te oronga mai tōna aroa. I aku, i tōna karongoa ngai, kua oki mai au i te ahono i tō tātou pāmitua i māngiri nei. E tō māua ki te kore, e tōku ki te kore katoa, kua te tuatau openga teia, tō māua arawianga. E kua karongoa ki nei au inanai, kua taka ki atu teia me tuatāne. Ke koutou e te kōpū tangata te anau, te oronga atu nei au, e tō koutou me tua i roto i tā tātou pāmetua, putuputu a ngai māngere, tō mātou reo aka pūmānanga ki a koutou. A pōpō, ka rawe i a tōna family service i ākarana nei, ka ako ki i atu teia me tuatāne, i porirua tanu i ai. Nō reira, ke tātou e te iti tangata i Auckland nei, a karana nei. Me kai nāro koutou, te ere mai ki tōna family service a pōpō, pōtoro kua tukuna i atu aia ki porirua. A pōpō ka rawe i atu tōna family service i te ngutuare o te FT Tātupu Whenua Directors, 18 Norman Spencer Drive, i roto i tō rātou arepure nei, The Chapel. Tō, ora ono tika ai a pōpō, kua rawe i atu tōna kure kōpū tangata, a te pōtoru, ruitoru, kua ako ki atu i aia ki porirua, te ngāi e aka ngaro i aia. Meitaki Ranunui, meitaki ngāo ki koutou e te o taheke, te tuku mai tō koutou manako, tā koutou au tautuaka maroiroi no tia taheke e tōna metua waine tāku i apai mai runga i tā tātou rātio, tā tātou programu i te epitoma i te pāke nei. Ko ia a ngā Petero e tōna metua waine mama ake, te tuatua atu māua i te epitoma i te pāke nei. No te tuanga tika i aia tamaiti, e ākono nei i tōna metua waine. Te kite nei au, te mareka o te taeke e tōna metua waine. Te au taeke katoa tō, te taipae o tangata kāri ki te ia rai te mama e ora nei, i roto i tō tātou oire i tō horoa nui mā ruarua. E nō reira, te apai mai neo, te taki toru o te akametaki anga, me roto mai tia me tō vai nea tāna tamaiti i tō horoa, e te oire tangata kātou tō i tō horoa, tō tātou i te tangata kuki arani, e riro nei i te tautsuru, i te ia me tō vai nea e tāna tamaiti, te kōpū tangata i roto i tō tātou i te tangata kuki arani. Nō reira, mei taki atapaka, nō koutou i tuku mai tō koutou manako. E tā koutou tauturu nō te ia taeke e tōna me tua waine. I roto i te ia pō, e mokopuna te ia, e ākono nei i tōna papā kareni. Tōna papā kareni, grandfather. Te ia pe tōma ko tuatua nā o ki te tai tamai te ākono nei tōna me tua waine. I te ia pō, kā karongo mai koutou, i te ia tamaine, e mokopuna tamaine te ia, te kā tōtua mai ke tātou, kua aka atinga ia i tōna oraanga, e i te oraanga o tōna papa, i te oki ki te inu anau, i te ākono i tōna me tua tāne. Nō te mea, nā te ia papa e tōna tokorua i utu mai iaia e tainga uru māono mataiti. Tōku manu, tainga uru māono mataiti i tōna tupu mai. Ka tōtou mai ke tātou i roto i te pua te rakaraka neo, i te akarawe atu iai, e ko tāku tamaina matai apute, e ka tōtou mai ke tātou, no ate e ka hei ina ora rawana i te ere mai kirunga tā tātou program, no tāku pate pate rā ki aia, no te tuanga manako o te ao tamariki e ākono nei i tō rātou au metua. Mei te ao tamariki i tō rātou metua anau, e te ao mokopuna ki tō rātou au papa kereani, pēnei e taea ki te tai, e tamariki te tai, e au ina, me kāre ina rere, te riro mai e ākono i tō rātou au vouvou, yeah? Me ka ore tō rātou metua i a mama papa ruau i roto i tērā. I tēia pōra, te rakaraka neo, te aka arawea, tāku ta maina matai apu, ko i a Dorothy, e te kātoto mai kia tātou. Kia orana e taku pepe.
1: Kia ora tātou katoto e a korongorongo mai nei te pia tutu.
0: Kā arawea mai kia tātou e
1: Kōpuna.
0: taku pepe. Te anga e koe i roto i tērā, e atu o ka koroanga i tai atu i koe ki Merepani.
1: Ti Melbourne Neil, era mai te kaupupu o tōku tēnā ke cousin. Ngā mea rā oi te mana mai tō Pākene. Ariro ia tōku o ki atu ki Akarani.
0: Aha, me take atu paka. I re na ke au e, o rua o koto o papa i ere mai e. Me ka tika ia, oe toko pepe. Aka ki te mai koe, me te a te tūranga o to o oranga i to o i riro e koe, i te mana koe, i te oki, ki te inua anau, i te ākono, i to o papa.
1: Te mea mō, tōku ingoa ko Dorothy Kahn Masters, anō i au i Nutrien, ututu i mai rāo i te inua ko Arauru Enua, e tōku ngāmito, tōku mama paparu o, koe o kia mama te aruru e papapare. E tengoru, tengoru maono kumataiti, e ututu mai rāo e o tī reira, o ki mai o ki Nutrien nei te kōti tāko api. Me reira o atu te ngā erare, i a mataiti, tengoru mataiti i rare anga. I te ao mataiti i rara, i ki te okio, te mana kona ko anga ki o ki rai ki te inua e nooe, e ruo mai ki te inua o te papa a, no te api, e te rare atu i te tai tuangara, ko oke atu i ki te inua. I te ao mata itira, te maki o mea o tomato me tō wain, tomato mama. Nā rā, taka ke wowe e, kari manoko ian, o te manoko angarera, o ko tomato me tō tāne ua, ko iana ki ua, te no mea rei te inua anau. Aru ke ina oru te erumai ki te inua anu ne. Arara, te reira rai te te tō tātou me tō a rātou i nāro te irumagi te tia inua, tō rātou inua rai, inu oi rātou, tupu mai rātou. Nā, te mana kona ko anga i nāro nei te okiki te inua, te akona ia, te nwai ua, nā rā te o tū kōpai ere i te inua nei inu tiren. I te terapu anga i te taioro anga i konei. I nā rā, i muri muri mai te ia mata iti to pākene, te akoro mō wānga ia ia, kare ie. Aere te kopa pai mātutu ana, kare e meta ki ana te, you know, te tono maki oki. E kare rā ero kāna ia ia. Te ta i au tuanga e re, teime mua ero kāna ia. I te mana ko wānga e ka oki o ka ākono ia e. I tā rāo ki e o taka ki o tō mātou mama. Tua tō puto u o tō mātou no anga i te inua e nutire nei o ki atue i taka ki atue e. Mana ko awe, ari uwe i nā aro te tai pako ki a.
0: Yeah.
1: Ki a tupu o ki toko pāpā e kā reo i rira.
0: No, te ae toko pepe. E roto i tō tātou no noanga i nutire nei i tō o mana kona kuanga e ka oki koe. E poro kiro ki oki tai tā mama, makaore tā mami i o tāna mai ki a tātou ki a rap. E roto i tī e poro kiro ki anga nāna ki a āko noake i tō tātou papa. E aka me te katoa o te atua e koko e ti manako e tō o akaro, e tō o inangaro, e tō o papa i manako e koe i te oki ki Aitutaki. Ko i te ingo e tō o papa e i ona mataiti.
1: O parere maka masters o ke. Papa pare. E tunga oru mai wa ona mataiti. Ka varunga oru ra ona mataiti i te ia mataiti nei.
0: Ko ai te ia papa no o no e mai ei?
1: E te ia papa? No pāmati mai, no tāna metu o no parataane mai, pāmati tōna metu o vaina ko māma akatū tīn, e vaine taiti te. Awa i anarai o māma tūtū, no reira te tai te ruo toku ingo, no māma tūtū, tōna pāpāra o Karl Masters. E nāra, no ne e te nua. E nua e stak, no te mea, aruma e duwaina e stak, koe o tō mātou māma akai, o māmaru.
0: Te ia ngā metua no tātou, ki te okio, e autara putuputu nā rāua te tai autara tā mataora katoa, me autara mai ke tātou, me especially te teime me kaimanga tātou. E atirira autara? E kai ke maruere ko tō te
1: ha. E kai ke maruere ko tō te ha. Ke maruere ko tō te ringatere.
0: No te ha, no te ha. I roto i a kōrua, ina e a koe i oki e kei tutake. E a koe i rapurapu i te oki wove.
1: No roto nei te mata i te te marama o Peperuar, te ngoro maari mo Peperuar te amataits, o te ere atura o ki Aitutaki. Mano kora eo e te tuato ne, te o ke tāko ngairan, tano rai te tuato, e te ere wovea takaru e nangaro ke akurugi oko, te ere wo te otarai, one more year, e te amataits toa ka ukeans. I nā rā, āpera uana te otara i te iaumata iti i tō pākene. I te rari uanga, o rari uanga e ki save mai te taimun. But o tai rā i te taime ki o ki rā i o te taim. No te me o ki e kare rā i ki tōna tūranga i tōna i te tūranga o te me tua tāne i takanga. I gani ai nāro i rai tētai e tangata i kore iai. I te ākono iai o taratara e te tia ki iai. Nō re rāo i nāro e te oki wovea tu.
0: E a te ta i au mea a mataora ta au e ki te nei a kōrua e noa noa nei rato i tō tātou mutu a rei ai tutaki mea ka ore runga i a akaiam. E a te ta i au mea te riro nei te apai mai te pūmana ki ai e pera katoa ki a koe i rato i tō kōrua noa noa.
1: Ah, e rai, te mea mua, te ewa e tiko nei o ia, tiko nei, tiko rei o ia e te akono ia e te mea pōpenga kia kaitona katu, kaimanga me take e ia o ke e ra irare e re, me mea o ke e, ki te koe, te runga e te pūkuru, e tupe mea te pūkuru. Nā rā, ti re rā o te tauturi ai, nā tu e ka reo ki te te ta i o, ka rero ka iaku i te ta i o rari a te tāne o, i ki te te tarare a te tāne, nā rā, ti re rā o i te tautura o te iai, te tiki mai te pāko, te kāni, te ia no ta ana era veara aia. Te mako ara aia te tararare e te tai o tuanga e ri ara i ki era i ro tarao ki exercise ra e ki aga neke neke te uo i ara e ra i ro wa i tōna mana ko ok te māpū ara ra e i nā ra te kōpapara are e māpū ko o māruiru i o ko o te mana ko te eru ara te erara tarare. Tirera ra au i te tāpū ia i e ka ora, ko rawa o tire. E tā māua pukupuka ere, me kai maunga māua, me pukamau ke ea ta i o tuato nei, i tō nōra anga, i rarotonga, i tupu maunga ai. E te teime i a rau ko mamaruru, e ta rau anau, e rakataka mataora ti te karongo, i te iao tara e re i venia mātou tō mātou tamariki ang e tā mā e te era tukurunga te motu tō māo a mataora i e te eri runga te motu te kirika karo ki e māroro i oko o te area tu e re ru ua ki muri te motu nā runga rau māo te putu ki muri te motu e te mea maru rā
0: Te ki te atu neo te mataora i roto i tō kōrua no noa. E te riru nei ta au e rawe nei i te apoi mai te pūmaana ki aku. No te mea o te tai au e te e ta huinanga rō e ki a uki o ako no i tō tātou papa. Na, no te tūranga rā o papa si mō e konei. Kore atu nei e raukati e te kanga ki uki o kei tūtaki. No re, te rauko nei a koe tuku pepe. Te aka me taki a koe. Ko e ti mana koe na awe oki e ako noi tō tātou papa. No atu e ka rero kane a koe te rare te ta i au rare a te tāne me ta awe ta i kuara. Tō dad, re mataoro atu pa tāne i aka ki te mai no tōna rekareka e tangata te ta i tina mō te nuu ki te pai ai te o atianga katoa. Te aka me te katoa tuneo i a koe. No te aru ia e ki te ohunga e kātou tōta. No atu e, no runga ana e te pūvi e rua e petomāke nei. E a, pāre koe i karu ia e, nā rā, koe re koe i te tauturu ia e, i tāna rari. Ko tāna ti e ina oru, i a tātou e tāpū ia e tāna rari. E a, pa tauturu katoa ia e. Tuku pēpē, mi i kōrua e noono o nei, o ki te o te tai au tuatau, e paimaina te roiro i kia koe. Aka pē ana koe i te have a break. Aka pē ana koe te have a break. No te mea ko ki te ue, e tāne tā au i a karukia ke koe i nutire nei, i o kia tue koe ki eitu taki. Aka pē ana koe i te balance i tō ora ang, ki tā au tāne i karukia mai koe i nutire nei, e pera katoa i a kōrua ko te te eitu taki, e te mareka katoa nei au, te ia tua taupoto ua i a kōrua i ere mai, ei arawe anga no tātou. Ki te au e ngata te ia tuatau no o no atu e tāne tā au. Pua, kāre koe i no o ki tā au tāne, o mana ko koe te o ki tō o metua nā mō.
1: Ngā, Ah, ako may tagrayo, takutane, de, takutsak may ako kiit. Mga taka, kari akutsak. Pawe maro rai kio, ukitra ay toko inangaro, ite, te ay, uno mao ko, ako uri-uri, te tamawa, natpapao kite, te tuangaw te muni, te finance, inutirin. Iki makuwa ke, kaili o rere ki aista ki te tiek. Ya papapat tō nātua e te taio ngā ngata e nāra te mataoro ua i reira iai maharia ki oki te tātsa te me te messenger ari oki reira a karari te ring mai ki nutirin te ora katoto e pokopoko ua ana mau ringi ua ana mau o takutane ki kore oki reira e era i roa e te misi a maora vai. Rau e te ora katoto e ringi ana mau e mau e message ana ki te ue te pe ua ne. I tā rau ke no te meo ke tireira a papapare o mau e pukana e te ano e te kanga te family ere atoro ere mana. O era i te wa koroanga ere ana ki te purera a te amai. No te era i oku tāko tangata e o taratara ere a kare e marumaru ārawan. Te mea matau tire rau kura ia tēti, ia papapare. I te ākono ia, puma ana rai te ngā kou. Traua no to e te miss nei, te family ni tiri nei, te tan, te makuua, te mea tupaka te konei ia papapare, te teki ai. E te akamete ki uatu te auntie, te ankara, o te tauturuma, i te tuo, o te mun, i te akono rai a mātou, i a mau, i te kāng. Te ngaira kou ki te enu, Are nā tāora aroka e tāu te tanutanu e te vini tā te meka. Are tāu e okorau. O te taio mea e te kāsa nā tāora e raweta tāu e. Kare ako pūanga muni i runga i tiri rau pākou.
0: Pita ki atoku pipi. Tētai au tamariki a karongo mai ni tātou program, tātou pukapuka i roto i te pō. E te manako no kuara i te oki i te akono i tō rātou metu. Ea tā au karere ki a rātou me roto i tā au i nā roto koe, tā au iki anga i iki koe. Ea tā au karere ki a rātou i roto i te ierai. Me metu o tō rātou i te inua, o roko i e te maki, kei nangaro i e te taitoturu. Ea tā au karere ki a rātou, kia ka maruiro i a rātou e, ka rauka i a rātou i te rawe i te akono i tō rātou metu.
1: Tāku ka o tarā, me tō mana kuanga me ka rauko i a koe te ere, ia e tuku tuku atu e me te taimi mora i a koe o tarawana, oh, next year, oh, end of the year. Me tō mana kuanga e ki tō koe karerai e me takia, me ka rauko i a koe e go now. Ia e tuku tuku atu e ate ngā marama o end of the year o next year.
0: Ia, e tuku
1: Me
0: tuku
1: ka...
0: atu e tāpiri te mataia.
1: Ai. O ki noro wāt. Me ka rauko i a koe ki te o tāo te ngātā, te oranga, te teime, te muni, te amai. Me ta tōku tō, me ta ki o te e, no tara o ke kāu ki a kutamari, rather now. Aroko o i a ku te e. So me ka roko i a koa e, inara, me kare rā, i au ke e mōti re rā, don't feel guilty. Nā, te ngā, me kare roko i a koa te e, ringi ringi i a tō metua, te rā te messenger, ringi ringi i a rātou, pukupuka ki a rātou, ki a spend that time with them. while you can, if you can't be there in person, call them otarato. That's what they want. They want to talk to you, although they want you to be there. But, you know, almost every day or a couple times a week when you can make that time, that's what they would appreciate.
0: Yeah, me take out to pocket to pepe, no tirera manaquaca marre now. Ito to oki, dear Vairo, dear paraporena tatoe, metua eorani. Tira tira tua ite tamariki. E karuke, get to pirita matoto o metua, ka wekwe. What for? Yeah, itirera otananga. E koi orai, a kapiripiri, takave ia, ungi ia. Aka ki te kera tōe that you love them. Ko tō tātou tuanga programu te, te rakaraka ni au, te aka mita ki atu I te tamaine nā tātou, tāku tamaine matai apu te, ko Dorothy, e tōna papa, e tikune tōna papa I aku I akarana ni, oro iro I a papa pare, no te rare pakari rito I tērā, no te vaire tita mēne e ai noko ne e taku paitaro, aka tāne I aia ka ere e ka vaire tita, taua mea rai, tapa te tipi, kua kari tai mai ki runga I tātātō rātio, te aka ngāro I maira ai. A popo, ka aka rungo e ai te programu e te pukapuka māua ko tātātō tamaini rito I tia pō. E a kote atu tō tātō programu, thank you my darling. And we will see you tomorrow. Me oki mai koe me merepani and spend another 6 weeks with us. I mua ke kōrua ka oki atu e ki te ipukarea. Tēnā mai te tai au karere, me roto mai tō tātou metua waine, te rawe atu I tā mātou hamaranga I te Mother's Day, te ia pōtoru, te ia ruitoru I topāki nei, e ia kōtu atu I tō tātou programu. No te ia pō. Kia ora ana, te atua te aroa.
2: Kia ora ana. Happy Mother's Day. I love you all. Hi, tōku ingo o ni manati, friendi. Hello, e tātaki mai au. Happy Mother's Day. I love you. I'm Mireka. I'm from Auckland. I love you, heaven. Happy Mother's Day. Yorana. Happy Mother's Day.

0: e nā e te himine i te tāmatara i e tātou kātotoa e te itanga te kukiairani i te iapō mā ngā nuanu i tāmaki makaurau nei te hininaki nei au e te nō mahanahana nei kōtou i te akarongoanga i tā tātou programu e te nō mataura nei kōtou i te iatuātou nei. Now, i te tuatau e te itanga te kukiairani kākarongorongo atu tātou i te unutiaka kitekite nō Aotearoa nei. No runga mai te hiku o te ika a Māui, a Whangarei, e tai watu ki te kōpū, e tai watu ki te whanganui ātara o te ika a Māui i te tuatau nei. E te mioti te reira, kā karungurunga o te tātou te unutiaka kitekite, no roto mai i tō tātou hiti tangata manihiki, no te iangānga tā rātou e tāpapa nei, e tāmanako nei te pupu, sorry, te hiti tangata e noo nei ki waoa ki te hipukaria, kā teri atu rātou no te iaka koruanga tā rātou tāmanako nei, no te hopenga matahiti nei. So, i mua ka te reira, te au nūtia, ka kitekite, te taihimini, te tāmataore i tātou, te kākamatai tātou i te kautāhanga, nā te rādio e.
1: Tūtua, ka kitekite, nō te ia e petoma.
2: Kia ora ana ki koutou e tō Whangarei, te taituke rau karawi e te akuranga o te koanga Māpō Pasifika, a te mana kai, a ka matātui te oro turu i te ia ki te ora i tui te pō. Karawi e te ki Tikipunga High School, koanga Māpō Pasifika, ka arikirikareka e ta au gau koin no te turuturu i te akuranga o te koanga Māpō Pasifika.
3: Ranga ki a koutou e te tangata kūki airani i Wanganui, mana watu nei. Ka tūpaki a koo tātou a te ia ritoru i te rā ruanga uru o me e tū mai nei i te api i te tai tūanga i ti o tō tātou reo kuki anani reo tupuna. Ko te ia api kare koe e tāre reia. Ko te wairua i konei ki a tūkatau i te akatangianga e i te tatau anga i te au kupu Māori. Kare e ture pāsireia e ko te ea te akatangianga tano. Te rā ua, ia mārama tātou e toru o tātou reo. Reo Māori, reo papa'a, e te puka puka. E ono akatangi anga, tonga lewa, mani iki raka anga, ngāpū toru, aitutaki, rarotonga, e te mangaia. Māri rā, ua nā kiro kiro ua kia tātou e, i te akatangi anga rarotonga, te akatangi anga te ikaranga ia e communication dialect. No reira, ritoru, oraono i te aiai, ārā wei tātou ki kō i te ngutuare o te kūki airani, te Atireti 71, Puriri Street, Wanganui. Anoano ia koe, ki a reiti tamai, ki a rawa a te au peapa ka te te amamo ia, no tā tātou api i Atireira aiai. Tainiu niu mai aku no oro o takairangi, irunga te a numero apaipai, kāre rua rua tai, itu kāre tai, itu waru tai. Numero, kāre rua rua tai, itu kāre tai, itu waru tai. Kāre e tu taki ki te api, kāre e au waka pōwaka, māri rā koto o tuatau. Ka māri roi mai, a pai mai i te anau, ki a tāmo kapipi te tātou i tō tātou reo kukiarani, te reo tupuna. Koto tātou arāraka ki te ua tēnā, no tia e patama, no ora mai, ki a mana ana koto, ki a rana e ki a mani.
4: Ki a kutai, ki a tupu. Karanga nei te irawa. Kāre a Iowa e patu i te areara, e patu anga pōpinga kore tā te ronga e patu. Kāre a Iowa e tiaki i te oireara, e ara anga pōpinga kore tā te ronga e tiakiara. Ki o rāna e te iti tangata a katoko manawa o te maki makaurau nei. Me te inui, taira wātu ki te iti. Te tui te taonga tūkeke, me te evangiria, oiereki te katoa tō rawa. Te atua te aroa no tātou katoa harara akitik, no tō tātou putuputu anga. Mana rā rungor mātarua me nei, ka rawe ako o ia tā tātou uipaanga marama a te inua. E muringa o i te reira uipaanga, APB imene no tā tātou nuku taianga evangiria a ngā putoru i roto ia tiurei. Aka marurei mai, kia maruarua tā tātou teatea mamao anga o te ako koroanga. Aka rongo ua mai i tō tātou ratio i te au tuatau ki mua. No tētai ako ua warara aka kitekite. No tātou i te au mea e tupu nei i tamaki makaurau nei. Me teke nui tama akatere ngā tupuna mai. Te tua te aroa. Kia ora.
1: Tūtua kitekite no tia epitoma.

0: I te e tua tau e te itanga te kōhi airani, kua kake mai hirunga tā tātou programu, te Manihiki Community of Aotearoa Incorporated, te Aururu Komiti te Wakaere o te Manihiki Community Aotearoa Incorporated. Nā rātou ia tuanga e aka tere tere mai no tātou I te Iopone. Kia orana and welcome to our program.
1: Kia orana. Te mea mua kia orana tātou kātou tua I te aroa mātou te tua. Kia orana te tangatou te whingo niwa. Kia orana rawa I te aroa korere kau te tua. Tino te hinua, kia orana I te aroa mātou te tua. Kōtou e karongorongo mai nei tō tātou porokarāmu I te ara o I te pō. Kōtou e onono mai nei a mātou nunga I te matapuka. Pera e kōtou e karongorongo mai nei nunga I te rātio. Kia orana pū a tātou I te aroa mānano te tua. O mātou te e kōtou e wakahaere o te tangata manihiki. I nutiranin I akarana nei. Ko au te mama, aka haere, I te tokotua katau nei, ko te papa, ko I te tauturu chairman, o te tangata manihiki, I tokotua kauwi nei, ko I ko to mātou mama secretary teia. Ko I to mātou secretary tātā I te au nuti o te tangata manihiki. No atu rā te rere tō mātou aka koroanga I taimai ai mātou. No te aka koroanga o te taianga o te itunga uru mataiti o Rua Manu School I tō mātou I Pukarea I Manihiki. Po tō mātou aka koroanga te ia I taimai ai mātou. I mua I o kōtou I te karongorongo mai I te karere te ka oronga I atu ki o kōtou. Roto te I tuatou te oronga nei au Kia rāua, nā rāua e oe. A kāri atu, a kakitikiti atu, I te tumutika e tō mātou a ka koroanga I mua I o kotou.
2: Meitaki māta e te mama perititini, o mātou tokotoro te e te tēmai ki tō tātou are rācio, I te iepō, me I tāna I tūtua e no te ka koroanga o tā tātou api, I te api Rua Manu School, I Tauhunu. I te mea ki e, I te iamataiji, December, I te rā Tangaru Mā'a, I te rā Ruanguru Mātai, Okotai Epitoma, ka lawe ia, te aka mārānga I te itunga runga Mataiti o tā tātou api I Rua Manu School. Pera katoa, te aka meitakianga ki te chairman o te api Rua Manu, e te PTA, e te Ruru Kumiti Kātua toa. Pera katoa, te mama principal, Mrs. Tai Tūteru, e tōna ruru puapi kātou toa. Te oronga atu nei I te ka meitakianga, no te mana kono koanga e te paranianga, kia ka maaraia te itungoruanga mataichi o tātātou api e Rua Manu I Tauhunu. No reira, te parani teia, te ka kite atu ki tātou, pēne kare tātou e karongona, pēne kua karongo tātou. E te ka maaranga I te mitua, te riruana e puapi mātou. Me korera e principal no te api. Pera katoa te upuapi, te tawini ma te maruroi, ki roto I tātātou api e manihiki e Tauhunu. Kua riro te tuatau, e te kamara, e tō rātou maruroi, tō rātou kite, te pakari, te taimai ki roto I te api. E te api te tauturuanga, e tātātou anau tamariki, me te uhi e taimai. I roto I te ira. Nō rira, te mana ko te I tēmei mātou I te iepō, te kāri atu ki kōtou. Pēne te vaine I te te au ex-student no Rua Manu School, te Aotearoa nei, te Australia, te e atu I roto I te ia niau. E tuatau meitaki te ia, I te kāri ari, I te mana ko, ke kite mai kōtou. Nō te ia ka koronga, te ka rawe ia ki tō tātou enua. Pērā katoa, Ko āriki te community, te kumiti, ki a lawe I a tētai kimianga pōpinga, e tauturu I te kakoronga o tātātou api I tō tātou oire I Tauhunu, te Rua Manu School. Te rere tuanga, o ronga au I tātātou tamaene, te sekretere o tō tātou community, no runga I tātātou kimianga muni e tauturu i te ianga horonga.
3: Kia rā, tātou kātou toi te aroa korere ko te atua. No te, te anuano nei, tō mātou o ngākau i te tauturu, i te ianga koroanga korere ka karaveia, i te openga mataiti no, no tā tātou api rua manu. No reira, karaveia te tai kimikimi muni, karaveia te ia, i te rā tirunga oru o tūrai, i koe tō tātou marae, tō tātou akapuanga, tō tātou ngutuare o te maniki hall i te forahitu. Rā te runga oru o tūrai, e raffle fundraiser te ia. Me kai nā aro koe, me kā ko anō no koe te tauturu, ring mai aku, me kore message mai aku i runga te messenger, tā i Hannah Marie Yeremia, no te tai tiki hau. Me kua ina aro koe i te sponsor, i te donate, i te kama i te tai tīkiro. Kore ara ia, no reira i te itinangata te nonei akarana, pera katoa tātou kātoa toa i Nutinani. Haere mai, tauturu, tauturu i te iaka koroanga no tā tātou api. Te atua te aroa no tātou kātoa toa. Kia tauturu mai te atua ia tātou. E kia, kia maewa te iaka koroanga kāraveia. I
2: tau hunu. No tea, me itake te mama sekretere, tauturi te kakoronga o te api i te tua tau. Me te te tū, me kāre koe i tū te tiketi, me te manakoro koe te o family, te rirona e pu api, ki te ia api, me kole ex-tiurin, ki te ia api, kāre alai. A te pō, itara turongoru o Chiulai, ka laveia te kimikimianga, no te kakoronga o tātātou api e tō tātou kainga i Pukarea. No reira, ti e tātou te kōpū tātou, ti erena ki ti api kare arai, ti reira pō me kare au tiketi, me donation tāau, you are most welcome, e te tūro te kakoronga o tātātou api. Pēnei, me meita ki a, ia mātou ki a, ki a tāiku i te ingoa o tētai o mitua, te rirona e tāwini i roto i te api e, i roto i te tuatau o te api kua kamataia i te mataiti 1956

Tēnā ia e te iti tangata ko ki airani te ia nuti karere ka kite kite no tātou kātou toa no te marama ko yoki ko July the 30th o te ia matahi tinei i te forahitu ka rawe e te rūrū tikiti i te kimi i te tahi popinga no te ia nganga te tahamana ko hia kia rawe i te hopenga o te ia matahi tinei tēnā ia te reo no tātou kātou tua, ka kiteanga no tātou kātou tua, me ka hina ngaro koe te aroa tū te te reo tātou ne i you are most welcome nā te rāreo e. Me ka hina ngaro koe tū te kite o onua tū i te au nūti ere, i te au anganga tā rātou e tāmana kone i te rave, ātoro tū i te Matapuka Manihiki Community Incorporated of New Zealand, Auckland. Me e uianga tā au, ka rauka i a koe te patapatātu i tā au uianga kia rātou, e ka rauka i rātou i te pau i tā au uianga. Me kāre, me e tuanga tauturu tā au ka ina ngaro koe te okena ki te anganga tātou nei, ai patapatātu i tā rātou Matapuka Manihiki Community Incorporated of New Zealand, Auckland. I te tuatau e te iti tangata kūki arani e 2 minuti pāti i te whorongauru i Tāmaki Makaurau nei. Kā karungurunga tu tātou te taihimene te tāmataore e tātou me o te reira. Kā karungurunga tu e tātou te nūti i roto i te reo Māori.

0: Sua kitikiti, notia epitoma.
1: Kia ora tai, kia tupu. Karanganei te irawa, kare a iowa e patu i te areara. E patu anga pūpinga kore, tā te ronga, e patu. Kare a iowa e tiaki i te oireara, e ara anga pūpinga kore, tā te ronga, e tiakiara. Kia ora ana e te iti tangata, akatoko manawa, o te maki makaurau nei. Mei te inui, taira wātu ki te iti. Te tui te taonga tūkeke me te evangiria hui eriki te katoa tō rawa. Te atua te aroa no tātou katoa harara akite no tō tātou putuputuang. Mana rā rungor mātarua me nei, ka rawe ako o ia tā tātou uipaanga marama a te inua. E muringa o i te reira uipaanga, APB imene no tā tātou nuku taianga evangiria a ngā putoru i roto ia tiurei. Aka marurui mai, kia maruarua tā tātou teatea mamao anga o te aka koroanga. Aka rongo ua mai i tō tātou ratio i te au tuatau ki mua. Nō tētai aka ua arara aka kitekite. Nō tātou i te au mea e tupu nei i tāma ki makaurau nei. Me te ki nui tāma akatere ngā tupuna mai. Te tua te aroa. Kia ora.
2: Anō, kia ora ana tātou e aka rongo mai nei tā tātou ratio i te kiena. Kia ora ana e mua mani. Kia ora ana katoa tō tātou i te tangata Cook Island i roto i te tuatau. Kia ora ana tō tātou uiari ki nungai tō tātou inua. Tāero rātu ki te ui mataiapo ui rangatira. Tō tātou i te tangata katoa e nō maire nungai tō tātou inua. Kia ora ana tō tātou au tāwina te atua. Tō tātou papaura mitoa e nungai tō tātou mara i enua man. Pēlā katoa tō tātou pāmitoa. Kia ora ana katoa e tāu metoa. E iro koto e butua no tātou i roto i te tātou ne. Tātou mai te toi a koto, e hongo mai te mariri no koto i roto i te tātou. Kia rāna e nua manu o tō tātou karere no te epitoma. A re nui roa tō tātou karere rāua e rāua mitaki i ako e ruawari. E mōpū mai nui o ruawari no te tātou pure ina mai. Ane a tātou anana ina mai, tātou pureana. E a kamara kato ke koto, nā koto rai te tāma ai tō tātou mutuare i te epitomane. I nga kua kua oti i tō koto upu kua haere i tētea mōmā i tā koto anana no te manakai. E a re tine rea te leo ako mitaki. Tātou ana uruma tātou lātua i te tukanga mania. O ngā mai i te tātou, i te tupuanga, i te kalere, o tō tātou i te tangata. I rā, ka marere o te tangata, e tuatau anu kia, tuatau makamaki, te ara tine ira te reo apu mana ki tō tātou au kōpū tangata, e nā o tine tūmata tenga i roto i kia tuatau ne. E rā, kato te au mutu ato i roko i te api uke maki, marere i tō koto maki, e ia nio te atua i tātou i a koto i roto i kia tuatau ne. Nore, so tātou mana ni tue, na te iapatama. Kia ora ana e kia mani e tātou.
3: Tūrō, ko Jessica, tuku mama, ko Karamete, tuku papa, ko Ohin, hau, ko Azra, tuku Tina, i aere, ana au, ki St. Andrews, a pii potiki, i runga, ia Station Road, o ta huhu, i tā maki, makau, lau, nei. E tu ira ana mātou i te ora iwa i te pōpongi ki te ora tūru i te haiai. Muni te ki te waraire kia orana kutu ka totoa.
4: Kia ora ane ki kutu e tō whangarei te taitokera o karawi e te kuronga o te koanga mapu Pasifika a te mana kai. Aka matatu i te oro turu i te ia ki te ora i tui te pō. Harawi i te ki Tikipunga High School koanga mapu Pasifika. Ka arikirikareka e ta au gold coin no te turuturu i te kuronga o te koanga mapu Pasifika.
5: Kia ora ana tātou katoa toa te e te tuatua akakite no tātou i tokoroa nei. I te iapo nei, i te oro ono, te tu oro atu nei au, i ia tātou kātou toa te tapere toru, mato te ia tapere toru e. Kia ere mai ki tō tātou api imene i roto i te iapo nei, te api nei tātou, no te rāpene te kose a te sāpati, e pera katoa tā tātou rotai anga uapo, te rā ruanga uruma iwa o me nei. No rira, ere mai tātou kātou toa. Roi toru, tō i te tuanga o te epitoma o te māpū, te rawe ia nei i te tei Sports Day nā te mata iti iwa, Year 9. E pera katoa tō rātou au arataki I roto I te mata iti te ngauru mātoru. Ngā api e toru, me te kaukaurua o pātetere Forest View High School, e pera katoa I a mātou tokoro High School. Ka arawe tātou katoa tō I te ora ngauru I te pōpongi I raro ake I te South Waikato Events Centre. Nō reira kua ki te rai tātou, I te akakoroanga, tā tātou anō tamariki, e akamata tātou I reira e, ka tāre karaka te anō tamariki ora rua e kua oki atu te tamariki ki te api I me kāre ake kua oki atu rātou ki te kāinga nō rira ka mārurui angateia ki tā tātou anō māpū ki e tai rātou I roto I teia rā ki te ako koroanga o te Stars Community Challenge pērā katoa Paraparau, aka maara atu nei e Community Day. I raro ake te South Waikato Event Centre, no te tātou anō māpū. Ko teia e Sensory Room. Ako no rātou I te te iautunga I te tautoro I te tātou anō tamariki, e ngatā I rātou I te turanga o te api. Mei te mea e au makita rātou, me kare ake e au apikipike e api. Hey, learning disabilities. Pa, tā rātou no rira kua tukuno ia I te ia API. No rātou kia ere atu kia tomo atu rātou I te ākara e pērā katoa I te kimi e te au tuanga te kariro I te tauturu I a rātou. Pērā katoa I au tārikareka te tei mei roto mai I ngā API e toru ka ere atu rātou no te ia koroanga te kariro nā te YMCA, te WACT, the Swipex e te ia o putuputuanga te TCOS nā rātou e tauturu. Ia ka tupu I te ia ako koroanga. E pērā katoa I āpano te ora a, tō tātou kimikimi anga, te mātou I a tātou, ki koi tō tātou ngutuarei, tō I St. Luke's PIC, I te ora rima, e māke te māpū te ia. Karawe ia te reira I raro ake I te YMCA Stadium. O oti te māpū I te aka tētea mamao tō rātou o Petiniti, me ka inaoro koe I te ākara I te reira me kāri ake e o māngata rātou e. E kua te inaoro nei rātou I a tātou I te tauturu atu, ora rima I raro I te YMCA, aroka tātou I te tere atu ki reira. Te ia sāpate, āpano te o reiva, tā tātou anō tamariki Gospel Keepers, ora ngauru māta I tā tātou pure combine, e te ora rua, ua pō ririanga vairua, te rā pene te kose. Nō rira te pati atu nei ia tātou kātou tō kia tōpiri mai ki te ia ako koroanga, e pērā katoa ko pati mai te ora metua Reverend Tengaru, e kia, e roka ia tātou I te pai mai I te tei mere ki mānga tei tau no tātou, e me oti tā tātou ua pō, e kano o tātou ka kati kati. E te aka meitake I tētua no tōna o tākinga meitake no tātou I roto I te ia ipatuma. No reira, te ia te tuatua aka ki te no tātou I roto I te ia ipatuma, irina ki rā iaue, ka mataora tātou kātoto. No reira, kia rāna e kia manuia.
6: Rāna kia koutou e reiti tangata ko ki airani I wanganui mana watupinei. Ka tūpaki ako o tātou a te ia ritoru I te rā ruanga uru o me e tū mai nei I te api I te tai tūanga I te oto tātou reo kuki anani reo tupuna. Ko te ia api kare koe e tāre reia. Ko te wairua I konei ki a tūkatau I te akatangianga e I te tatau anga I te au kupu Māori. Kare e ture pāsireia e ko te ea te akatangianga tano. Te rā ua, ia mārama tātou e toru ko tātou reo. Reo Māori, reo papaa, e te puka puka. E ono akatangi anga, tonga lewa, mani iki raka anga, ngā pūtoru, aitutaki, rarotonga, e te mangaia. Māri rā, ua nā kirokiro ua ki a tātou e, I te akatangi anga rarotonga, te akatangi anga te ikaranga ia e communication dialect. Nō reira, ritoru, oraono I te aiai, ārawe tātou ki kō e te ngutuare o te kūki airani, te atireti 71 Puriri Street, Wanganui. Anoano ia koe ki a reti tamai, ki a rawa a te au peapa ka te te amamo ia, nō tā tātou api I atirela ia. Tainiu niu mai aku nō oro a takairangi, irunga te a numero apai pai, kāre rua rua tai, itu kāre tai, itu waru tai. Numero, kāre rua rua tai, itu kāre tai, itu waru tai. Kāre e tutaki ki te api, kāre e au waka pōwaka, mārira koto o tuatau. Ka marirui mai, a pai mai I te anau, kia tamo ka pipiti tātou I tō tātou reo kukiarani, te reo tupuna. Koto tātou araraka ki te ua tēnā, no tia epitoma, no ora mai, kia mana ana koto, kia rana e kia manuia.
0: Tōtua kikitikite, no tia epitoma.

0: mōnu ko ki airani nuti no te ipukarea. Ki o rānei te ora oma atau te tua e te itinata I te atianga nei, ko te tātou ki te tuatau no te nuti no te ipukarea mai, te kariro nā tō tātou te ke māru iroi, nā taarua rangatira, Maria tū oro e oronga mai te reira.
1: Ki o rānei tātou kātou tō e te itinata ka rongorongo mai nei tā tātou nuti. Kia ora nei te itinata ka rongorongo mai nei tā tātou nuti no te ipukarea atu nei. Te nuti mua ko te tuanga nei, te ia oronga angare, ko kāpiki e te reere ko te Raumaire Awards. Ko te ia ka aka ai te ia ki te nganga Tūranga Tira Awards tā Aotearoa Eravena, tā tātou Tūranga Kuki Airani. No tō tātou itinata Kuki Airani, ko tāmana ko e mai e ki a rawe e te tai. No te ipukarea I roto I te onunga uru mataiti o tō tātou ipukarea. I roto I te tuatau te tāpapa nei rā e te kūmiti a nganga I te rā te kātau. I te rawea tu I te ia, I te mea o kie, ko ki te tātou I te ia mataiti, mataiti I kianga te ia, no reira ka anua no ia, ma kore te inangaro nei, tō tātou arataki te Prime Minister, ki haka mātutu I a te ia tūranga, no te ia tuatou e tūmai nei. Te ruo, I te mea o kie, ko mātou o tātou te oranga tūtaka I tō tātou ngutu are prakoto tō tātou aua, te tuatou tūtaka I te ia mataiti, ko rawea tu te marae ora, tā rātou tūtaka anga te oiri katoa toa. Te tūranga tūtaka ku oranga I atu te o re, ki te o oire te I re atu I te mā o te katoanga o tō rātou oire. No reira ko te mataiti ko pegetu te reire ki atu tikawaka, te imuri mōtia, mānea te akoronga. Te toru o tō tātou nōti, te wakamaru rei nei rai api a varua I tāna kimiki moni. No te tauturu atu I tāna ana o tamariki, I tō mōtu I te api a e tūmai nei, no reira. Mane te anga e maru rua katoa te turuturu a te omitu o pera katoa te o tae ki te tomotu I te tausuru I rātou I roto I te tuanga nganga ne. E kuki te tātou I te tangata ko te tūranga oranga ne no mātou I te inua ne ko eoki ka kimimuni rae tō tātou awa api, tō tātou are api. E pera katoa te o api takapini I te inua no te akarakarātu I teia. I roto I te tūranga te tauturi tā tātou tamariki I te api no te tei au akoronga tūke tūke e rawe I ana ki tō tātou api I aere I roto I te tuatau katoa kua maata rai te au anō tamariki no wao maia ki te ipukarea te aere nei ki te api a varua no reira kua mata ora te po api maata kua eo ki a engia backstar I roto I te tuatau I te turuturu a te au ititangata kātoto te ititangata te au mitua parakotoa te au taake o te au anau a te tamariki o te api I avarua nā te ao tō tātou nūti ko ki te tātou I te mataiti ko akatū e rako e iatu te tuanga o te permanent residency roto I te tuatau tōku I naki anga kāre e pāti atu I te rua anere te ka oronga ia I te mea o kie ko tīpū I atu me kore ko tākore I atu te tae au PRI me ko takake atu rātou me kore kāri uki maina ki te ipukarea me te tai ruanga tuatou no reira ko tākore I atu rātou tūranga PR ki a raukātu I te tai u atu e no nei kuruto I tō tātou ipukarea no wao ake I te ipukarea I te tītau atu I te tūranga nei ki a riro mai rātou e iti tangata mea tātou rai e perakatoa te wakauenga o tō tātou pāsireia e te o ipukarea e tō tātou ipukarea ki a rauka katoa ki a rātou I roto I te tuatou ini na ki a ue ko pāti I te rua aniri tūmā, te rapu nei I te tūranga, I te mea o kie, ka arawe ia te tai ākarakaranga matatio, no runga I te o tangata e tuku nei I tā rātou patianga, ke riro mai rātou e PR, no te kuki airani. Ko te te tai manako mānea te kātupu, ko te te tai akakoronga mānea te kātupu, I te mea ko te tai baiarunga, ko riro ana rātou te tāwini tō tātou pāsireia, parakatoi te akonokono e tō rātou kōpū tangata, mutu are tangata I te kuki airani nei. I nā te rimo o tō tātou nūti, kua tai mai ana te pairere o te nūtireni I te aramai te akaramata tiotu, te tai o nganga tā rātou kua ainoaro I te rawe. I roto I te tuatau kua tāku I māra māu kua iki ia tongarewa, te tauturu ia no te tai tuatau poto mārira no te akamātu tuatu te tūranga o te wairanga o tō rātou pentin. E prakatoi te akarātu I te tai o tuonga tūke tūke, te karauka I te akamātu tuatu I te ongutu are tūnei I tongarewa. No te iti tangata I reira ki a mataora rātou e ki a noo metaki o rātou ki roto I te atūranga are aere nei. Nā te ono tō tātou nūti te tupu nei te emuanga tangi kaara. Me kuki te tātou te tangata nā te tūanga api. Tuatai teia, e rawe atu i teia mataiti. I te au mataiti kātou toa, e rawe i ana teia tangi kaara ne ki ko i te tauranga wānanga. I nā i roto i tia tuatou. Te reini ne, te api pi ne, te tātou anō tamariki i a rātou. I te mea uki e tūranga teitei teia, e nā te tātou anō uki e apai atu. I teia mitaki, e perakoto i te kamatu tu atu i teia piu Māori nā tātou, te api a ngai a rātou i te rutu mitaki i te opate te opau. I roto i te tuatou no reira, ua kamata takere a api i rutaki. O ki te tātou te aturanga api i ne, e maanga api i o te i nā rā, e mātu tu tika e aia i tō roto i te reo Māori. Perakoto te piu Māori e te o tūranga Māori katoa toa, e te rawe ne tō rātou po api mātā, reno vogo i teia. I te akamātutuatu, i tō rātou tūranga, i roto i te tūanga o te tangi kāara. Te itua tō tātou nūti, kua katuera i atu te tai are tātatau. O teia tamaini nei, kua stōmi e tamaini teia. No te ipukarea, pera katoa na tōna tūranga karape, tōna kite. I roto i te tūanga tātatauanga, i tō tātou i te tangata, pera katoa i te wakairo. Māori, e pera katoa te wakairo te ipukarea. Mānea tika te anganga te rawe ia, ina, kua pōpinga ia aia, e kua katua rātu i tōna ngā i tātatauanga i Awarua. Te Awarua te nūti, te ia ngā tuātou pāpū kore o ki te Pentini, parakato te tisara, kua kake atu te muni o ngā o teia i rato i te ia epitomai to Pākene. I rato i te tuātou i reira, ka tae te tisara ki te ātārā o nga urumāri ma sene i rarotonga ne, e te pensin ki te toru tārā i tunga uruma a sene. E te iti tangata i te mea o kie i te ia epitomai to Pākene, ngā epitomai to Pākene, kua rū te tangata i te mea ko tae mai. Te tukuanga, me kore te tai tamana kuanga a te tai tangata i te akaru i tō tātou iti tangata i te mea o kie ka akake atu teia ki te itu tārā. I teia ngā epitomai to Pākene, kua riro teia i te tāmataku i tō tātou i te tangata e kua oro atu te kātou toi te kakia atu i tō rātou apunga a kōro. Pera katoa tō rātou wairanga, te au wairanga tā rātou e akonokono nei tō rātou i te tangata. I tō rātou ngutu are uae, no reira, i roto i te etu ātou, kua kāpiki atu te kapamani e kia maru, kia no maru o te kātou toa. Pera katoa. Ki akara matatiu e auraka e rūroa mi teia nga te mea te vai nei rai te tūranga, te maitaki nei rai te tūranga o tō tātou pensine te tisara e tāmenei kuruto i te pukarea i nā rā i te mea o kia ko te emaramantā e tupu nei te tamaki anga a Marike pera katoa a Iran i roto i te tātou kua maanga pāpū kore rai teia tūranga i nā rā. Kua tuku mai te kapamani i tā rātou reo, kāri te reo aka mea, aka mataki te mārira, e reo kia no maru o te iti tangata e kia kore uki e rū, me kore e mataku i te mea e kā pou te bensini roto i tia tuato. I nā rā e roto katoa e te vai rō ko pati katoa te kapamani e kia akara tangata i te akaiti mai te tangānganga i tō rātou uira. Me kore te au tūranga anganga te kariro i te kaimomo, me kore te kaiatu i te pensini. I roto i te tuatou anake ua. Ko ki te tātou e te tūranga ko te pere o te pas mata o te kūke ārene, me kore o rarotonga, te ārene teia no te tautu ratu i te aronga anganga. Ke tāi ki te ngāi anganga matamataora e te au. I roto katoa i te vairua, kua maata te tangata i aere atu nā runga i te pas, kua o katoa atu mātou te aronga anganga o te kawamani, i te aru atu i te akauenga a te kawamani, i te tautsuru te akaiti mai i te tūranga nei o tō tātou tūranga pāpū kore e noo nei, tō te tisara e te pensini. I nā tāku nūti o penga i reira, kua tae atu tō tātou pupu ki tini tō i te akatau, me kore te akarakara matatio i tō tātou pai o no tini tō mai. Ko ki te tātou e rua ia pai te ka orongo ia mai no te kuki aireni ko te mea mua, ko iau ko te tuitui moana, ko te rua o te pai nā te tāpani te reira, ko iau ki ko matakiva. Tokumana ko matakiva kiva, me kore ko matakiva. I roto ki te tātou. Ko tae atu tātou te maine aka aere i atu anga ne, ko iau ke Angelia Williams. Pera katoa te nga kite e te aronga marama e te e te karapi no te tuanga nei o te akare te pai i te mea o kie ka pariro te pai te tonsurui to tato pasireia i te pai atu i te o kako pera koto te o pati te te ka eras ki te o pai nua no reira ko te te tai tūranga anganga e rawe i e nei i roto i to tato i pukarea no to tato i te tangata i nga tāku nūti openga tikae te vai ne manga nui te aronga i u nei runga i te matara e ko nā kawa. I roto i tētu ato, te irina ki nea ue, ko ana mai te akawā, i te akapāpu, e kāre, e aere marua ka o i te tūranga no te mea, ko putu, te kai kawa e te akoro, i te apunga akoro i runga i tō tātou matara, e te u, katoa i roto i tētu ato, no reira, e manako akamata ki te te nā kawa. I roto i tētu ato, te irina ki nea ue, ko ana mai te akawā, i te akapāpu, e kāre, e aere marua ka o, i te tūranga no te mea, ko putu, te kai kawa e te akoro, i te apunga akoro i runga i tō tātou matara, e te u, katoa i roto i tētu ato, e manako kamata ki te a tā te akawā e tuku nei, e ko putu te o checkpoints, ere e te akarātu i te tangata, i a rātou i roto i tētu ato, tika e opunga e petoma, kia kore uki e o, ko roto i tumatitenga, pera katoa te o ko putangata katoa. No te tūpoto te ora o te anuti nā kune e maata te anganga e tuku nei ki roto i tō tātou pāsireia e te riro nei i te akamātutu pera katoa i te akamatakite pera katoa i te akamāruiroi i tō tātou i te tangata te kawamani i te aronga mana e pera katoa te oputuputuanga tuke tuke i roto i te au oire se ki maria mai tātou a te e putama ke mua no te taia o nganga tuke tuke e tuku nei ki roto i tō tātou i pukarea. Te irina ki nei au e te mataora nei tātou i roto i te etu ato te no maru mai nei kotoi to kotoa ngutu are. Pera katoa tā koto ngā i a nganga i Aotearoa i a mātou katoi te pukarea te mete ki o nei mātou i roto i te etu ato. E kia tau e ākono mai te etu e tātou. Nō reira. Kia ora ana e kia manuia tātou.

0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Tēnā i te nō tino te e whora e te tangata kōki airani me te tahi kui atu na kōnei. Ko tai tātou ki te tuanga o te tukuaroa ko fui au i te turua programu a tātou nei te tukuaroa e te kārangaranga. Te manako mātano rungo ki te ia tātou e kite nei te au, te au wharemaki, te au tōte, te au GP ere, me kāre te te au te marae ora i te tā parenganga i tō tātou i tangata Pasifika tika i te tātou nei kia aturo tō rātou ia rātou kia check-up ia rātou te tāre toto e te vai atura te, you know, tō, te tāre te paunu i tō rātou kōpapa you know, tika atutaki rātou me hano rātou kiriti toto e te vai atura i te tātou nei ta tātou e ki tene e hato koutou manako rātou i pērai rātou i akamatai te ia tuanga a rātou nei i te tātou nei e te rua te tuanga te reo tukaroa te reo aro a mua nō konei atu i tō tātou i te tangata rakahanga kua ringi mai te etai ake nei kua pati mai me ka aktika kia ka tangi atu o te ute a te pupu o te rakahanga i te mataiti tō pākane i tā tātou te mai vunui i te ono ngā mataiti o te mai vunui. So, te ia te ute, te himene te tāmata ora ia koe te tai ake me taki kōrere ka koe me taki lahi ko koe te akarongono mai tā tātou programu i te Iepone.

Kia ora tātou katoa tōi te aroma atou te tua i te tua atou o te tātou ki te tua atou no te ākarakara atou ang kirito i te pipiria no te tai tūranga manako noko ang kia rauka i te tātou nōrunga i tō tā tūranga ora o wairua e ere nei tātou i te tua atou o te tua atou te ākarakara atou i tātou kirito i te tai au irawa i roto i te pipiria te inakineo ka hiru te e manako noko angana tātou e i te tua atou te irinake ang kirito i te tua Kare te rire haru pāte te ua tātou kāre. O tō o tēki roto i te pāsireia, no ore, no rira uki i roto i Petero tai, pene a irawe te nguru mai tui karangaya, ko te aka wāanga, ka aka matamai te rira, me te ngutu areo tētua, te iyo ki te ngutu areo tētua, te iyo ki e tātou, ko tātou te ngutu areo tētua, te nao tētua, uri o te pauro i karangaya, e karakotu ki te e nao tō koto kōpapano tētua. Tō tātou kōpapa e nāo tēnō tētu karangai rira Peteroe. Ko te aka wāanga, ka aka mata tērira, mi kōmai i te ngutu are o tētua. Niro te pūua i āko e tētua, are i te tai tāngata ke atu, are i āko, are i te tai. Nō rira tātou rira, ko tā tātou o ngānga tēi te aka māru iru i atu tēta i te tai. E ara uke me te mea e akarongo koe te kare reo tīria, vō au o koe ki re kare. E kimi kimi rea koe i tāo kimi kimi au nō te mea, me tēmena kaina tārā. Nā aure e pau ki tētua. Nā aure e pau ki tētua. Are e nā te tei tangata ke e pau no o. Nō rira, e mea pōpinga e tei te tangata ke e kimi kimi o o no te tātou kiroto i te tūtua nā tētua. Ina, i mua ka tātou rira ka tatau atu e tō tātou irawa no te e pōpungi, te tei pūre no tātou. Tō mātou metua te e mātou ti mua e tō ororo. I mua ka mātou ka tō mātou i ki roto i te tatau i te tai irawa miroto mei te pipiria no te akamaruru i a mātou te tukotu nei mātou i a mātou ki roto i tō urima tō mātou hau ngā kou tāta ki tei ki riro nā au e aka akari mai me kāre e aka ngau e te rira no te tatau anga i te tūtō tika no te akamaruru i no te tauturu anga i a mātou i tō mātou oranga vairua i te ia tuatau Te atue te pura nei mātou, ta au e tūrunga mai te marama, no te ai te anga o o no ta au tūtua ta mātou katatau. O ta mātou te e pūpū atu ki mō e tō oro. I roto i tō e ngō mana e pura tō e mātou. Āmene. Ina, o tēnā i tira, tō tātou akatū era anga i tā tātou porokarāmu me uko mai tātou, tā tātou tū anga tātou, ka tātou tātou. Koe o ki Ioane i te pene te ngūruma a akamata tātou i te tatau me te irawa varu e te atu ki te irawa te ngūruma a. Pimono kukiara ni te QR code ki te basile i o te toa.

0: The QR code ki te pasele o te tua. Ka akape e tātou e tae ki te pasele o te tua. Ka anono e tātou kia kite I te anono o te tua. Ei reira tātou e kite e ko te ia tōna reo. Akarongorongo mai I te porokoramu. The QR code ki te pasele o te tua.
1: Kiorana ko tātou kato toi te aroma tātou te tua. Ina, I te tua tātou te ka ere tātou ka tatau I tō tātou tūnga tatau no te pūpungi, no te ei tauturi I tō tātou pēnga manako I te pūpungi, tō tātou tūnga tātou. Te roto te rere te Ioane Pene Tenguruma a akumata ki te irawa waru e tai atu ki te irawa Tenguruma a. Tēnā kōnei, te ia o ki Ariuge mi tō roto rai te pukatapu, purunga te ia I te kupe. Inā rā, tēnā kōnei, ko tūtua mai ra piripa ki aia, e te atu. Kāka ki te mai na ia mātou I te metua, o tira ua, o tira uara, ko kara ngā tūra Jesu ki aia. Ko tōku nei o ki noo anga roa ki o koutou nei e kāre ake rai koe e kite ake I āku e Filipa. Kua karanga mai ra kua, ko te ākara mai I āku nei, kua ākara ia I te metuara. E a koe I tūtua mai e e aka kite mai I a mātou I te metua. Kāre koe I akarongo e te iroto au I te metua, e te iroto te metua I āku. Te tūtua tāku e karangātu, kia koutou nei, kāre ia I tāku uorai. E te anganga tini nei, nā te metua I noo ki roto I āku nei I rawe. Ke akarongo maira e te iroto au, I, ka akarongo mai e te iroto au I te metua e te iroto te metua I āku nei. Ka reia e akarongo mai I ākura, ka rawe katoa aia I teia nei au anganga tāku I rawe, e rawe nei. E maata ua atu rai tāna e rawe I teia. Nō te mea te aere nei au ki taku metuara. Ko tā hotou e pati mai ma tōku ingoa nā huia e rawe. Kia akakakā ia te metua I te tamaiti. Ko tā kotou e pati mai e tōku ingoa kā tika ia I ako. Ina, o tō tātou tu ongo tatau ia e I roto I te reo Māori. E, nā koto e tau atu I roto I te pipiria. E, ai papu I ako e me te a te tātaanga I roto I te pipiria. E, ina ra, o te nā tō tātou I roto. Ia, me uki mai tātou. E o tīrira, ko ākarakara o ono tu tātou ki roto I te. Nā, ko te ubi anga I koni, I roto ki te reo papa a, you know, show us the father. Ia, akari mai I te metua ki a mātou. O te nā irira, te paua ngai irira, te tukuna I atu. Ia, no rira, ko ti e rira te ubi anga I rira, no tātou ki a ākarakara mita ki tātou. Me ākara tātou ki roto I te tātaanga nā Ioane. E, ko Jesu e te atua, ko ai a Jesu, ko ai te atua, i roto I te ia tātaanga nā Ioane, I tōna, I te pauanga tā Jesu I tuku atu ki a Piripo, I tōna uvianga, nō rira ko tō tātou uvianga tēnā, e, ka ruko I ako I te akataka mai e, ko ai a Jesu, ko ai te atua. I roto I te ia uianga I te ia katakaanga na Jesu ki a Piripo ono tō tātou manako ina tira akio manako mania tēnā marira me oki mai tātou muria kei te eminerira ua komoko mātu tātou nōrunga I te ia irawa pīmono kōki are ni te QR code ki te pasiri o te atua

0: PMN Cook Islands.
1: Ke rana o tato kato tu te roma tau te tua tina hai tira te o tae kato tatu tuonga tatau no te pūpungi te tukuna ia mai miru tu i te puka a Ioane. Ioane i te pene e te ngurma a mi te irawa varu tatu i te akamatanga i te tatau. Ko te tuatau te ere a Philip. Ki koe Iesu te tutuanga ki a Iesu te kanangangai e te atu. Ka aka ki te mai ia mātou i te metua. I roto i te tātāanga, i roto i te reo papa a, ko tāna i tutua aia, ko iu ki te aranga i koe Iesu, ua karanga ai aria. Philip said unto him, Lord, show us the Father, and it suffices us. Akari mai koe kia mātou i te metua. Akari mai koe kia mātou i te metua. E te rea, ko karanga atu a Jesu ki aia i roto i te reo papa. Jesus said unto him, Have I been so long with you, and yet hast thou not known me, Philip? He that has seen me has seen the Father. And how sayest thou, then show us the Father? Te e tai Jesu ki aia, ua roa koe de noanga ki te pae i a koe e Philip. E uti akere te umeine koe ki a koe, e akari e tau ki a koe i te metua, i te atua. Te e kua kite koe e Philip, me kite mai koe i a koe, kua kite koe i te atua. Me kare, ko ta au e kite mai ni, ko te atua ia. E o te iroto i te irawa, ta ingo uro te karanga ni a Iesu e, ara koe iri na ki mea ne, te iroto au i te metua, e te iroto te metua i a koe. E ko te ututua ta koe tutua atu ni, kare nā ko te i tutua, nā te metua. Ko te metua uki te ia iroto i a koe. Ina, me akara tātu e te o taiki i te irawa, e tutua ni a Iesu ki a Philip. Ia, te ewi anga Philip e akari mai koe te metua. Anangari a Iesu e, are koe ki te, me ki te mai koe iaku, ko ki te koe te metua. Are koe ki te iroto i te metua, e te iroto te metua iaku. Ina, koto tātou hui angairi rei, ia pai o onu atu i tō tātou, mana koe mana kona koe anga nā tātou. Me akaranga Iesu e te iroto au i te metua, e te iroto te metua i aku, e ko tāku tūtu e tūtu atu nei, kare nāku, pāri rā nā te metua. Ina, me akara tātou i rei te a pai anga tūtu anā Iesu, e ai rira tō Iesu tūranga me akara tātou i te tūranga o ki o te atua. E ato Iesu tūranga i roto i te akamārama anga nāna. Nā Iesu te ia tūtua i tūtua, are nā teitanta ke. Nā Iesu te ia tūtua i tūtua, e tātāne a Ioane, tāna te ia i tūtua. Akari mai i te atua. Kia mātou, karangaria Iesu e ai uaroa no anguru tupu i kotou e piripo. Are a koe ki te ake, te ia te mitu, are koe ki te iroto te mitu, e te iroto te mitu i ako. O tako tutu e tutu atu nei, are nako, me ko mai i te mitu, are nako. Ina, me akara tatu i rei te ia tutu. E a ai tō kotou manako anga te tūranga o Iesu, me aru tatu i te ia, te ia kamaramanga nā Iesu ki a Philip. Ko a ki te ea, ko te ia tūtua, kare nāna te ia tūtua, nā te metua. Te i nāro tō mai i aia. Ina me akara o unu tātou, i tāku a pai anga i te ia kamaramanga nā Ioane, i te ia tūtua nā Iesu. Ko aere mai te atua ki roto i te ia ni iau, nā roto i te kōpapa, o te tamaiti a te tangata. Ia, e mana kona ko anga nā tātou i te tuatou. Ko ere mai a Iesu, ki roto i te ni iau, nā roto mai i te kōpapa o te tangata. Anga tātou i te atua, ko ere mai te atua ki roto i te ni iau, nā roto i te kōpapa o te tangata. Ko te kōpapa i te o Iesu, ko tomo te atua ki roto i te kōpapa o Iesu, e toko to mana kona ko anga nukurunga i te rira. E ai rei ai ai aka prae, e ai ai i aka prae te rawe a ngai tāna anga ngai tōko tō mana koma kong. E, me akara tātou i te tuatou i te tamariki o Israela. Te tūtuanga mai te tua mirunga mai te rangi ki a Mose, mahataku te tamariki o Israela. Pēke rātou ki muri, kora ngātou rātou ki a Mose, tūtoko e ki te tua e tīria ka akorongo o mātou tā te tua binga ka tūtou mai. Mataku rātou. Ari rātou i nā rui te tāwaita tātou ki te pē i te tua. I nā, ki a teiria ki te teimi ereme a Jesu, ari ei i ereme ki roto pū i te iti tangata, i roto i tōna i te tua o ki a te vairua ua. Mā ari rā kua tomu mai te tua, nā roto i te kōpapa o te tangata ko Ioki, te tamaiti a te tangata ko Jesu Mesia. Raukai i aia i te komakoma mai, i te oake mai, i tāna tuatua ki te iti tangata. I nā rā, e manganui ua turai te o tangata te akawā i aia. No te rauke, ano ia mai ia tamaiti nā te kamuta. Kā re tangata i nā rei te akarongo kia. E o parani ana ke te nā te tua. A ringa i e ere mai e tūrunga atua tōna me kā re tamaiti nā te ariki. Ā tū pō te kātua tō ki mua i ai. Te rō ngātu e kare tō rātu ngā kō e mita ki ana. I nā rā, ke ere mai eia ki roto pū i te tangata, nā roto mai i te kōpapa tangata, i te ere anga mai, ki tēna mita ki i ai rira te tū o te tangata. Me akar tātu rira i te rira tuatua, te aronga tika e rawera i te anga anga te atua, te o Farisia. Kua ki rātou, me kāri kua rauka i a rātou te tūronga teiti i te rira tuato, no te mea, e matau ki rātou no te atua, anga anga kāpiti ara rātou ki te pae te kaumani o Roma. Ia, tau ere mea anga rei rira tia tamaisi nā te kāmuta, e tūronga, te raro rō ki te tūronga o te kāmuta. Ere mea anga rei tia tamaisi nā te kāmuta, kāri rātou e inaurea ki tapa mai tō rātou tūronga, no orai rātou tō rātou tūronga ki runga. E tō rātou maru ki kia te akatete i a rātou, riro atu rei i rire nā rātou i aka sātouro, i a Jesu. Te aronga tika e, te rawera i te anga te atu e te rira tu ato. Ia, nuri au ki e re mai e nā rātou i te kōpapa o te tangata. Ki tēna me te ki e re te tū o te aronga irina ki tika e giroto i te atua, e te aronga haru pātu te ua, e te aronga kare iri na kia nei tētua. Me akara tātou i rira i tia. E ara i riro e me ui akara tātou e ere i riro e nā te o Farisi i opara i Jesu ki akas tātouro ia. E uti a kera, tika anga tika e, anga ngā kāpiti rātou ki Jesu. I nā rā, uti takere o ki te tato i e anga ngare tānei ere me e ka akas tātouro ia ia e ātinga no tā tātou aro. Ko te manakora au ki kone te o taiake. Ko Jesu pene te ui wera tātou e au ki eka ere mei e nārtu i te kōpapa tangata. Te aka maramātini au ki o rira i tāku maramanga e i ere mei nārtu i te kōpapa tangata. Aringa i ere mei e atua. Akara anga atua i e te rātua atu. Kare tangata e tāpite ka e mei pairia ko te oranga mamata ua ka ere mei ka tūtua ki ai. Are Ari aka tika ia te aronga rikiriki. I nā rā ki ere mai ia, ere ua mai ia, anga koe, kāre aka teite i anga koe tūranga maru tōna ere anga mai. Are tangata i ki te ko ia te. Ko aru rau ki teta i o pupu tangata i ae e kua maramara atu i te oka maramara maata Jesu i wao mai. E oti anga Jesu i te aka sātouru, me aka māra tātou i te aka sātouru anga i a Jesu. Ko piki ka a Petero are i ki te Jesu. E a ko Iuta. Te i arunga anga anga kāpiti rātou ke Jesu. Te tū ki te o tō tātou tū. Me ki te tātou te ipinga mita ki e rawe no te rawe neu ke i te semio. Tāpiti e tātou ki te pēko tātou e frinu ki te rā nuku. Ia. No riro ki rea Jesu i oku mai e muria ke tōna tua hoanga i te noo ki roto pū i tāna au pipi, te aka pāpu oanga ki i tāna au pipi e, ko ia te Mesia. Rauka i rea i te o pipi i rea ma te kore e koko i te totoa i te evangiri o Iesu e tagi te ope o tēne au. Anei kāre e Iesu i uki ako au mai, i tū ako au mai, nō kira tupu i te o pipi. Kāre te evangiri o Iesu e tagi te ope o tēne au. Nuri ai, uki mai, muri ake tona tū ako au mai, anga nō ai e kira tupu i tāna au pipi. Ere mai a toma i te a i te ngā i pātia ia. E rauka atura te evangiri o Iesu Mesia i te apai. Ki te op-

0: specific people together.
1: The cute uncle would be the pastor of the hotel. United, the Otaya Kedida. O te hera e tātou ki te upangano tātou tūngo no te e program te iri naki niwe kua riro te e mana kona kua nga nā koutou e kimi kimi anga o unu nā koutou no runga i tō tātou manako ko tēnā te ko tēnā tāku apai anga manako ko Jesu ko te tūareia te ere mai nārdo i te kōpapa o te tangata ko te vairua i roto i a Jesu ko te tūa te rira i roto i te kōpapa o te tangata anga pa aue te aka aite anga i te mana kona kua me te waiare. Ko te niu niu roto, me ko plaki o game, ti runga I te uira. E a miri koe, shaku I a koe. No tira, po I rea ki te plastic, e rau koe e tato I te poi ere o ki I te ia waia, I te uira o ki. Me ka mu o tato I runga I te niu niu, ka shaku I a tato. A ka aite anga ua te. No tira, a te tu e tauturu mai a tato e tūruma mai te marama kiroto I tō tato o ngā kou tato ki tei. Puri tato ki te tua. Tō mātou atu te mātou te mua I tō o araro I te tua. Tēnā te manako e te tō te tuku ia ki mua I tōna itu, tō iti. Te pūrenei nā au e tūrama mai te marama ki a mātou tātou ki ta ia te tō. Ia mātou ka manako noko, me ia mātou e manako noko, ne mātou norunga I ti, ia tumu manako I ti, ta mātou kimianga I a koe. Te tō e, ka re tō mātou oranga marira I roto I a koe. E pure ne mātou nā au rei, e tūrumu mai ki a mātou, te marama, te opinga tā mātou, ka inaoro mātou, ki a kite mātou, ka inaoro ia ki a marama mātou, nō tō uanono I a mātou. Me te kia tētua, o koe te akakorehi tā mātou ara, ora mai e mātou me te mate, o te ātia ngai tā au nāo ture. E tētua e, tā mātou te e pure pati e pupu atu ki mua e tō oaroro, I roto I tō oingo mana mātou I pure tue. Amen. Ina re re te o teke, ko tō tātou program tēnā te QR code ki te basalei o te tua. Pīmonu kūki aerani.

0: in Cook Islands.
1: Kia ora ana hoi te istangata. Te roko nei daka me te kia koutou. No te turuturu are koutou tatatu program Pimo no Cook Islands. Ai, ok. Tēnei, e tanga o mani o meneti pāti te ora taitaraere kua ere uke a te ere tōra assassination ki te kāinga ka akangāru. Te ereere a main murae kone e pupu o atunei. Anyway, ko uke ture uke iria a tamari ko moana ra kua roko mai te jet fuel te uke me reere a moana iria no rarotonga mai. Te a e putama ki mō iria ka uke mai iria a moana. Anyway, e te atianga nei te roto tātou i te tuanga tere tō teo nōti. Nā i tia e pito mai te pākeni e teo teke. Wakana uke te kaumani uke arae. Ko te ta i tāmana ko anga uke i rotu i tā rātou budget. Te ka aka kite i me kia tātou. A te upinga maramani rā rōma uru mā varu no me. Aka kite mai e te kaumani iri arae. E a tā rātou aka papa anga, aka pau anga no te mata iti e tū mai nea. The next financial year. Nā rā uke rea teo teke. Ko tā iku uke arae. Ka tākori i atu, te fees free e tutakina e nei. Ki te utauira ere nei ki te api e tuaturu, no te tutaki tā rato hau peapa, no te mata iti mua. E te anga mua anga i e te scheme nei e te labor, ere te moni nei tauturu e te nguru marua tawasini tāra. Me ere ana te utauira ki te api i tuaturu e full time no te mata iti mo me uti mai uki te api i tuaro e te ngoro maru atoa sintara a te kawamani ka oronga mai ki a koe no te tutaki i ta awo peapa ere no te rā mata iti mo. Me te mata iti rua tawa sini e te ngoro mawaru mai te scheme traere e iture mata iti. Te ui angaere e toru anere e rimonga uru miriani tāra tā te kawamani e tātu angana no te tauturu i te utauira no te scheme nei i te mata iti a, i te mata iti. I tēnei uki iri a re, tākore nei te national kawamani te tauturu, te ui anga iri a re, ka eri iri a tra e toru anere e rimonga uru miriani tāra ki ea. Te maatane uki te tai utauira Pasifika, te karanga nei rātu e ka ngatāia rātu i te continue i tā rātou study me ko te o ki te tū. Te ta ipai o ki a rātou me i akamata o ki tā rātou api i te ta i horaanga no rātou e a future. A ka tauturu tika e tia tā te kawamani e oronga mai nei tia e te ngā urumaru atawasin tā rā. No atu o ki a re me eri koe ki ta api i tōturu a re full time a re ka akatika i re koe i te tāra o i te muni. Tāra, o te tangoro maru o tawasin tāra makes a difference ki te o tauira. Nō rea te o tek, te irina ki neo e ka akamaru uru i rea koutou i tā koutou tamariki. E akamaru uru i a rātou, i tō rātou ōanga ki a aruaro rātou i tā rātou api i a rātou i tā api i tōta i a ti a tētou rātou ki tā api i tūrua. Māma o e rea rātou me erana rātou ki te api i tūturu. Nā rātou ki tā rātou aruaro. Aroko mai rea te tai au scholarship nā rātou. Nā tī rea te tai rea tauturu i tī au meme katu. Tī au mamai upoko uki rea no tī au tauira me era rātou ki te api. E te kimi marama no rātou. I nā uki rea kua karanga katu ia i rotu i te tai mea tāte i te karanga anga i arae. Well, tia tāte e professor, ya. Karanga oki ea re, kitana ia mai rei rutu i te kimikimi anga re, ko te au aronga tauira re, te ere rātou, tirini rātou e tāte. Often, me oti mai rātou i te api, ko rātou re te au aronga mua ka tūtaki ka pikewuvi ua oki tā rātou au muni tāra u nōko mai te kawamani. Ko te tumu oki, no te mea, me tū oki rātou i te anganga, e o anga-anga tūtaki mama atarai. Noria, ka viviki rea tā rātou student loan i te peke. Ai, e te o teaki nā. Ina ki o e te maramarama mea rukotu i tā taki ngā manako. Ka akaroa mā tātou i te ngā mea imene tiri, ka uki oko amai, ka akarātu tātou i rea i te tai manako ke o te nūti i tia i putamai to pākeni. Pimo nō kuki arani, kuchini.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.

Irawa no te oraanga vairua. Te mana umere ia e te ngātiti o te tua. Te mana umere ia e te ngātiti o te tua. E te sia, tene tai, irawa tengauru mā varu, e te tengauru mā iwo. E te sia, tene tai, irawa tengauru mā varu, e te tengauru mā iwo. Irawa tengauru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irawa tengauru mā iwo. E te maataanga oki o tōna mana, kia tātou i te akarongo, i te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. I rawa tengaru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengaru mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ooraanga. Te uia ka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ooraanga.

0: 531 PI, Pacific People Together.
1: Kia ora ana koe te isitangata te irinaki nei mātou. I konei te Pacific Media Network pimonu e te meitaki o meina koutou ai te mamae katoa nei mātou. I runga i tā tātou porokaramu i te o tuatou ka eri i a tātou ki mua. E o tuatou te tai ka akatangi atu mātou i te tai o komakoma anga ato tātou taiake te komakoma aia i tōna tuatou e tikoni e e tātou. I te irinaki angāra e ka akaiti mai te rira i tō tātou mamae e pera katoa e o api i anga te tai i roto i tāna o komakoma anga te ka tāmo mai tātou. Kua ki te koutou e taunga a ka moe au aia, e taunga aia i te te reo, e taunga i te atu imene, e taunga i te kōrero. Tūke, tūke tāna tāreni. Tārara oki, kāre uke e e te mea te e ka ere e ka pātangi ere e tōna pū e te mea te mea te mea. Nō reira, te tua te aro aia koutou, irinaki nei mātou e kamatāra koutou me akarongorongo mai koutou i te tai au komakomaanga i runga nei tā tātou programu pimono kukiaren. Me itake maata no tā koutou turuturu warai i tā tātou programu.
0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: I te epitomo uki Tupakini, kua ariki te tākota i ngā te o neti e turunga uru māwaru tawasini rātou i rato i tā rātou tākota i anga te āriki rātou e ka āriu rātou ki te moni akakake e rua e te āpapatene no te mata iti mua e ko te rua o te mata iti e rua patene ina ko te o niti uki e rua mata iti te o niti te kaitamaki o angarei ki a tutakine ia rātou, me kore ki a akakake ia mai tā rātou muni. Kāre takiri uki tā rātou muni ia akakake anga ia. E oti, i roto katoa i te au aremaki, kāre rawana te rima i te rave rave i roto i te au aremaki. Pērā katoa i ko i te aunga i tauturu rapu rapu emergency. Kāre katoa e rawana te au arunga anga anga kiria mi te tāte i te au neti. Te tai aunga i AE, e tai rea tāte ka anga anga i te pō e rua ni. E o tiria, ka ki te ngā e ka tia ki a rea ki a ākara i a rātou, e te ua atu ki te pōpongi. Ngāre, i roto uki rei te a mea kaitamaki anga nā te au neti. Angari ki rātou i te apai i te a rua e ta āpapatene, te i āre ki rātou i te irinaki anga i rea rea, ka tutakina i a rea rātou, te a

rua e te apu putene. I roto katoa i tā rātou package i kaitamaki rātou, kua pati katoa rātou i te tai truanga amoni, no te tauturi a rātou, te karanga i ārē, kimi marama, o me kore, ako o i tō rātou marama, professional development. Pera katoa i roto i te kaitamaki anga nā te au neti, kua inangaro katoa rātou i tō rātou au employers, me te aremaki, kia āreo katoa i te au irinaki anga e te mānako anga o te Treaty o Waitangi Commitments. Nō te mea, te Aotearo ane tātou e i te tuanga o kia re, kia āriki ia te au ākono anga a te waronga re, kāre rātou no Aotearo ane, traere kia aka ngātiti ia te au ākono anga e no voawake i te pāsereia. Nai te utek, ina ke ue kua rawati a noti a pōpungini, kā kumakumako a tātou a te epitamakumo no runga i te rito o te onuti. Ko tini perati, me te ki mata, no tā koutou tūturu o i tātou porokarāmo pimo no kukiarangi.

Irava no te ora anga vairua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. E te sia, tēne tai, irava tengauru mā varu, e te tengauru mā iwo. E te sia, tēne tai, irava tengauru mā varu, e te tengauru mā iwo. Irava tengauru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irava tengauru mā iwo. E te maataanga oki o tōna mana, kia tātou i te akarongo, i te māroiro i maata o tāna rāvenga mana. I rawa tengauru mā varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nona, i ākono ia nā te aronga tapuura. I rawa tengauru mā iwa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māroiro i maata o tāna rāvenga mana. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga. Te uiaka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō ōraanga.

0: te ngākau. Ka ringa riri au nō te aro o kore, e vairanga tuatua kino nō te tangi kore. E puaka tāku kai putuputu I te ora, e tana papiti te kīna ki I tāku puaka. E vaimata te omaki I tāku kai, e karo tāku kapuchi I te pōpungu. E one e nua te āriki I tāku kai, e ou te waipā I tōku kōpō. E roanga pō te akoji I tāku anganga, e moa te akawā I tōku akangārariyanga. E pukurima te pēni I tōku mata, e potonga rākau te tāmuramura I tāku ngutu. E paraku tītā te peru I tōku rauru, e purumu kikau te tātatau I tāku kiri. E animara te akapūmāna I tōku taitaiā, e tumu nū te unanga I tōku auwe, te mamae nei au, e mamae ngā kautikai. Te rui rui nei au, te akakoromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te matapō o te ngā kau. Ko te ia, nā tau a mea tēnei rana tere trap, I atu. E mātataku iu e nā ue, e ato o mana koi te ia pūrua, a mai ni e tamaiki aka perepere ia, tamariki aka perepere, e ako I akaranga e tamariki aka perepere, e puaka o ki tāku kai putu putu I te ura, te akaranga mani e puaka tāku kai putu, kai puaka uanara e. Nā, e aire e te kīna ki o tau a puaka ana, a I tana papit, e kīna ki ana koi ki tana, e te puaka, e aire e te aianga ere, o te ia tamaiti, e vaimata te omaki I tāku kai, Ka aue uara I au, ka aue, kaikai nei au, te karoa nei au, te pāpai e nei au, ta e tōku e mat, te omaki e te tāku kai. E ane e nua, te āriki I tāku kai. Te kaikai mai rei te autamariki, aka piripiri I e runga te kai ngā kai. Te ia e runga ua I tau, me kore, runga ua I te ane, te kaikai nei au ki reira. Ti reira tōku ngā I kaikai anga. E roanga pō te akauti I tāku anga, me... Ka rawe au te anganga e roa te pō, o moe te kātua toa, ka eri I au ka moe. E moa te akawā e tōku waka ngāru I anga. Me kākāwa te moa I te pōpung, I e tātou uki I te kūki aren, e kākāwa ana te moa. Kākāwa te moa I te pōpung, ki te uirire, te akawā te ia I aku, e tū au ki runga. I au eruko ia mai e te moe nei au, tai au ki roto I te moe.
1: Vera, vera, mita.
0: Te akawā te moa. Tonga rākau tā muramura e taku ngutu, me tōku ngutu, me tūtua ana tei tūtua rutua tōku, me uia mai tei uianga pau au rutua tōku wā, ka reo I rei ki te kakape au, me ka pau au ka rutua tōku wā, me ko reo ki ue pau ka rutua tōku wā, no reo, muramura ua tōku wā I rei tā muramura ia, pāraku tītā te peru I taku rauru, me prūmu au tāku tītā I tu pōpunge, Kare māmi taki anai te akara ngā tiri a ngā taka. Tikina mai te pāraku tītāne, te pāraku wakirunga tuku katu. Prūmu kikau te tātatau I taku kiri. Te ia pākiri noku, ira ira I te, te ira ira o ki, te rutututua, te papaya I te prūmu kikau. E animara te akapūmāna I tōku teitaia. Nā, me, warenga te kātua tua I rira. Pēreo I rira koe I puakao, nono wae mao. Kupuka ua e māu te puaka awa I re. Ka tu, miti mai te puaka awa I aku. E, miti atua te puaka awa. Te aka pūmāna I e tōku teite. Tumunu te unanga I tōku aue. Me aue au ka oro muri tumunu. Me ki te mai uke aue aue ara tai ako I ato. Te mamae nei e. E mamae ngā kau tika. Ko te ia mamae no kare ku o ua. O a roto tika I tōku ngā kau. Te rui rui nei au. Te aka koromaki nei rā au. Ko tōku tū e tupu nei, e mea ki te akore ia, e te imata pō te ngā kau. Te tupu nei ki runga I au, ka are tangata e mata pō tō, o mata pō ia tōna ngā kau, ka are e ia ki te mai anai, e a te ia e tupu nei ki runga I au. Tāku pūru e te ia I atu au, nō te utamariki. Te aka pērā ia, tō rātou rā.
1: Ora,
0: mata pō.

0: ni i roto i te rere tūranga. Taka hei tātou i te tei au tūranga ni te taka kēna tātou te etua i te mana kei te pākini ko a kai papa i atu te rima mauruanga mataiti. No te tuene ko Mariana Jonathan, te maine te na papa Rena te moeaki ni e mama ngā Jonathan i roto i te waka no tātou ko pua e kura i te mō koraratonga. Ina e mātou te tua i rei no atu nei Victoria, ko rei roto anu mitua vai ne tō nāka peripere, e pera katoa tā rāo anau, e te kupu tangata i te akararangi atu i tōna rā anuanga i te mana kei tu pākine no reira. Happy, happy birthday ki a koe e te tua i nei Mereana, e kia mātou atu rei tō ou, matai te kākamara i tō ou rā anuanga. E pera katoa ki te tae ngā te taka ki rei no tātou i te varei rei tu pākine. Ko te kui atu ki te kōpō te ingoa tō tātou mi tō vaine rā mama Taraiti Timiti. Ko aravi atu tōna tukonga ki te kōpō te ingoa ki te ngā i tanumanga i te Springvale Botanical Cemetery i te oere ko Springvale. E aru tine ki te waro e te kupumana ki tōna kōpō tangata kātou toa i roto i te tātou tūma te tenga anga. E i mātou e vaki tātou ni e vito peo te ia ripote anga no te etu atu te oranga kato atu ni i te reo ka papa, a kai paipa, a ka mita ki o koutou, a ka marani to koutou o rama mātou i rito te etu atu ni congratulations no te reira ki a perepere kāwana i roto i te atu. E no te apikapika maki ia, i rena ki ki te mana o te atua i te tautu, i te a ka maru i roi mea koutou no te ora e te otu atu te tātou ka a aere ki mua. A te a ka maru kato atu i to tātou kouputanga te ati i roto i te tumarangi o te tumatitanga ti a kia mani. Āri ki me te reo aroa i te kupumana, ni mātou kātou tō atu ki e tua i Melbourne, Victoria. E a kaupenga atu, me te kumata ki a koe te tua ni jini no te tua atu, tā au i oru mai ki ripoti putoto, no te tua i mātou Melbourne ne ko tēnā, ko tō kato rei kako te Ramona Brown, te karangatu nei ei. Ke kupine i tō kato korona meitaki, no ki rā ka arawe ko tātou ati a tua atu ki mua, a te tua te roa ki tātou kātou tō ki rāna e ki manuia.
1: Tūtua kitikite no tia e petoma.
2: Marana kia koutou e reiti tangata ko ki Airani i Wanganui mana watu nei. Ka tūpaki a koo tātou a te ia ritoru e te rā ruanga uru o me e tū mai nei i te api i te tai tūanga i te oto tātou reo ko ki Airani reo tupuna. Ko te ia api kare koe e tāre reia. Ko te wairua i konei ki a tūkatau i te akatangianga e i te tatau anga i te au kupu Māori. Kāre e ture pāsireia e ko te ea te akatangianga tano. Te rā ua e mārama tātou e toru ko tātou reo. Reo Māori, reo papaa e te puka puka. E ono akatangianga, tonga lewa, mani iki rakaanga, ngā pūtoru, aitutaki, rarotonga, e te mangaia. Mārira, ua nā kirokiro ua ki a tātou e, i te akatangianga rarotonga, te akatangianga te ikaranga ia e communication dialect. Nō reira, ritoru, oraono i te aiai, ārā we tātou ki kō e te ngutuare o te Kuki Airani, te Atireti 71, Puriri Street, Wanganui. Anoano ia koe ki a reiti tamai, ki a rawa a te opeapa ka te te amamo ia, no ta tātou api i a te rira a ia. Tainu niu mai aku no oro a takairangi, i runga i tia numero apai pai, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Numero, kare rua rua tai, itu kare tai, itu waru tai. Kare e tu taki ki te api, kare e awa ka pōaka, marira koto o tuatau. Ka marirui mai, a pai mai i te anau, kia tamo kapipi te tātou i tō tātou reo Kuki Airani, te reo tupuna. Ko tō tātou araraka ki te ua tēnā no tia e putama, no ora mai, kia mana ana koutou, kia rana e kia mani.
3: Kia hokotai, kia tupu. Karanga nei te irawa, kāre a iowa e patu i te areara. E patu anga pūpinga kore, tā te ronga e patu. Kāre a iowa e tiaki i te oireara, e ara anga pūpinga kore, tā te ronga e tiakiara. Kia rāna e te iti tangata a katoko manawa o te maki makaurau nei. Mei te inui, taira wātu ki te iti. Te tui te taonga tūkeke, mei te evangiria, hui ariki, te katoa tō rawa. Te atua te aroa anua tātou katoa

Tēnā i tēnā, tēnā ki tā kotoi harongorongo mai re, tātā tūpuruko rāma te are kariu i te irina ki neu ku mataoro koutou i te harongorongo mai ngai tīri ra. I nā, kia mataoro koutou i te epitama, kia mataoro i te toinga o te iepopungi, a te epitama ki mua ku arawe e ho tātou, i runga i tātā tūpuruko rāmu. Te are kariu i runga i tātā tūpuruko rāmu, pimonu kuki areni, kia rāna e kia manuia.

te a tua maue, kokoerai te pū o te pā e nua e. Akarongo mai i tō mātou nei reo, te kāpiki atu nei, pāruru mai i a mātou nei. O mai i te korona mou, kia ngā teitei, kia vairai, te aroa o te pā e nua e. Āmeni. Oh, meitakira.

0: tāo pāngia te isitangata, te roko nei te akamite ki a koutou, nō tā koutou turuturu o reita tātou programu pimo nō kōki arani, i runga i te 531PI. E pērā katoa nō te akakuruma ki koutou i te ara nō te akarongorongo mai i tā tātou programu. E te ati anga nei, kāreru nā te tāwini o tētou, Pastor Pa'i Pākuru o te Manukau Congregational Church o papato e toi i tāmaki makaurau nei, e akakoko o mai tā tātou programu. Nā roto i te pure.
1: Pure tātou ki te tua tō mātou mitua tapu i hova. Good morning kia koe tō mātou mitua tua. Tā mātou, rāti o kuki aleni o tae ki te ia popongi o. Te a koti nei mātou i te meko kapi ki mātou ki a koe i te aka matanga. E taura e mātou ki a koti ki roto rai i a koe tō mātou atu. Ki aka metaki e koe no te aroa e te take metaki. Tono vaino tapu te tiaki anga i ratu, me te kopu e te pō e tai me te ipopungi, ki mātou te ako ki atu nei te ako mete ki mō i akoe. Nā roto e tāro ta mai si aka pere pere ko i Jesu Mesia, aka mete ki mai to mātou rā e tairu atu, ki te tuatou e aka mete ki mātou i akoe. Nō o ki te mana e te kaka e te tapunui, i roto rā ia Jesu Mesia mātou e pure tui pati e tui te au mea rawarai, aka mita ki e iako e, amene.
2: Muni toi tā, kaki awa dei.
3: Eh, te iu iako e, karukenen dara ngā, te unga kivi iako e, tā mau mita ki koe, akuru kena dara ngā.

Irawa no te ora anga vairua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. Te mana umere ia e te ngātiti o te atua. E te sia, tēne tai, irawa tengaruma varu e te tengaruma aivo. E te sia, tēne tai, irawa tengaruma varu e te tengaruma aivo. Irawa tengaruma varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irawa tengaruma aivo, e te maataanga oki o tōna mana, kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Irawa tengaruma varu, kia mārama te mata o tō koutou ngākau, kia ki te koutou i te mānakonakoanga o tāna tuatuaanga mai, e te maataanga o te kakā o te tuanga nōna, i ākono ia nā te aronga tapuura. Irawa tengaruma aivoa, e te maataanga oki o tōna mana kia tātou i te akarongo, e te māro iro i maata o tāna rāwenga mana. Uianga, e ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga. Te uiaka o nei. E ate o tāmana mana tā e te tā i te pāruru nei i a koe no te ārikianga i te atua ki roto i tō o oraanga.

Kua tētā tau ki te openga o te etuanga porokorāmu, kia kōtua te o mitua, te tamariki e te o tēke ma te kōpū tangata. Kia vai te aroa o te atua, kirutupu i a tātou kātua toa, mi tia ni e tae o atu te tuatou e arawe ka owe i tātou. Aka rongo mai a te e putama ki mua,